0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný štvrtkový podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Ak s nami ostanete, budete počúvať dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Blíži sa koniec školského roka. Naše deti, ale aj učitelia iste netrpezlivo očakávajú prázdniny, ktoré samozrejme nemusia začínať zaháľaním. A o tom bude reč i v dnešnom vysielaní. Samozrejme, najprv tematicky sa dotkneme výsledkov tohtoročnej školskej dochádzky. Už včera sme sa spojili s riaditeľkami našich slovenských škôl. Dnes budeme pokračovať. Najprv zavoláme na slovenský Komlož a porozprávame sa s Mariannou Melegovou-Bajcerovou, riaditeľkou slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v slovenskom Komloši. Potom sa spojíme s riaditeľkou slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziou Weberovou-Hancovou. Po štvrtkovom vysielaní sa venujeme i historickým udalostiam. Ponúkneme vám ďalšiu časť seriálu slovenského rozhlasu Duchanie do pahrieb. Dnes bude reč o stredovekých mestách. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: A začneme informáciami z národnostného života. Tie pre vás zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ új budai kulturális non-profit KFT v spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko új budai nemzetiségek fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Tie číta Iveta Hruboňová.
3: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešadíka sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V školskom roku 2025-2026 sa letné prázdniny začínajú v sobotu 20. júna a posledný deň vyučovania pred prázdninami je teda piatok 19. júna a to je už skoro za rohom. Už včera sme sa spojili s riaditeľmi našich slovenských škôl. Dnes budeme pokračovať. Najprv zavoláme na slovenský Komlož a porozprávame sa s Marianou Melegovou-Bajcerovou, riaditeľkou slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v slovenskom Komloži.
2: Ja si myslím, že ak to tak môžem povedať, že bol úspešný, uzatvárame alebo končíme jeden úspešný a veľmi preplnený, veľmi farebný školský rok.
3: A čo by ste z toho vyzdvihli? Viem, že na to je málo času, aby ste vymenovali všetky aktivity. Možno by sme mohli začať aj tou poslednou napríklad, ktorá predsa len sa viaže veľmi tesne k životu žiakov vašej školy. Že Harmónia oslavila okrúhle narodeniny veľkým programom. A tam sa vlastne aj zobrazila vaša výchova, ťahu ku kultúre, slovenskému jazyku.
2: Áno, ja si myslím, že tento školský rok prebiehal v znamení prípravy na to, aby sme dôstojne oslavili 35. výročie založenia školského umeleckého súboru Harmónia.

Eto dôležitým segmentom nášho školského života, veď zachovávanie kultúry, pestovanie tradícií našich predkov a jazyka je našim poslaním, môžem to povedať, veď Harmonia oslavila 35. výročie, ale naša kultúrna činnosť siaha oveľa ďalej, lebo že kultúra vždy bola dôležitou súčasťou našej výchovy, národnostnej výchovy našej školy, lebo vždy fungovali tu tanečný súbor, detský spevokol, detské divadlo. A veľmi je dôležité, aby deti sa naučili pekne recitovať, spievať po slovensky. Tomu slúži, tomuto cieľu aj tento náš detský umelecký súbor, ktorý bol založený v roku 1991 z iniciatívy bývalej riaditeľky Anny Lehockej a vtedajšiemu hostujúcemu učiteľovi Miroslavovi Brnovi. Po ich stopách kráčame už 35 rokov a máme za sebou veľmi bohatú minulosť a veľmi dúfam, že aj veľmi peknú budúcnosť. V súčasnosti v našom súbore vlastne takmer každý žiak je členom tohto súboru a sa zúčastní v niektorej aktivite. Ako ste hovorili, 23. mája sme mali oslavu, mali sme veľkolepý gala program, na ktorom vystúpili naši žiaci, každá umelecká zložka sa predstavila a potešila našich hostí, rodičov, ktorí prišli vo veľmi peknom počte a veľmi čakali, aby videli svoje deti na javisku a deti mali z toho veľmi veľký úspech a veľmi veľkú radosť. Takže môžem povedať, že tento náš veľký, taký môžem povedať, že projekt školský, celoročný, veľmi pekne sa uzatváral a ani nebol zavretý celkom, lebo že kultúrne podujatia pokračujú, naši tanečníci budú vystupovať ešte aj v lete, aj teraz práve cez tento víkend pôjdeme vystupovať, takže táto naša kultúrna činnosť, tanec, spev, divadlo je veľmi dôležitou súčasťou nášho života.

0: Vaše úsilie v samotnej výučbe sa odzrkadluje samozrejme aj napríklad na súťažiach vo výsledkoch vašich žiakov, ktoré by ste spomenuli.
1: Paleta našich súťaží je veľmi pestrá, veľmi široká, lebo práve o to sa snažíme, keďže sme malou školou, aby sme dobre spoznali naše deti, aby sme videli, že ktoré dieťa v rámci ktorej aktivity, na akej oblasti je úspešnejší, talentovaný a na tej oblasti ho rozvíjame. Samozrejme, dôležitou úlohou je pre nás, aby sme pripravovali deti na rôzne vedomostné slovenské národnostné súťaže. Mali sme účastníkov na finálnom kole OATV, takisto vo výskumnom, na súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, kde sa naša žiačka pekne prezentovala a získala mimoriadnu cenu Tima Totova. Takisto sme sa zapojili napríklad aj do národnostnej online súťaži, na rôznych recitačných súťažiach sme boli, mali sme účastníkov na recitačnej súťaži v Komárne Dobré slovo, kde sme získali jedno prvé miesto, ktoré získala naša žiačka Lili Boborová a na treťom mieste sa umiestnila Vivien Kakuková. Nedávno bola celoštátna súťaž, celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek. Do finálneho kola sa dostalo 20 žiakov z našej školy a tu za svoj mimoriadny výkon dostali diplom a ocenenie speváčky druhej a tretej triedy. A takisto v recitácii zase Anna Boborová, osmáčka, dostala mimoriadnu cenu. Takže máme pekné výsledky, máme šikovných, talentovaných a usilovných žiakov, ale aj na rôznych iných oblastiach sa pekne zúčastili naše deti, kde rôzne projektové práce robili napríklad aj v rámci digitálnej kultúry. Dnes bolo vyhlásenie výsledkov tu u nás v škole, tak sme mohli zablahoželať, lebo jedna žiačka, Lucia Čajová, získala prvé miesto, Máty Hajdu na digitálnej súťaži získal tretie miesto, takže aj tam boli súťažní, šikovní. A takisto aj v rámci športu musím pripomenúť, že máme šikovných športovcov. Žiacka olympiáda pokračuje a bude celonárodné kolo až okolo 20. júna a tam tiež budeme mať účastníkov, ktorí postúpili aj do tohto kola.

0: Ešte, čo som nepripomenula, v tomto roku sme už po druhýkrát usporiadali dolnozemskú čitateľskú súťaž účasťou tých škôl, ktoré sú na Dolnej Zemi a sa vyučuje tam slovenčina, lebo sú to národnostné školy. Ja si myslím, že máme za sebou zase úspešnú súťaž, kde sa deti mohli stretnúť, vypracovali dve online kola a potom tu vo finálnom kole zase bola tie súťaž medzi nimi. Mali sme toho radosť, prečítali jednu knihu, jeden román detský. A okrem toho, tu v rámci tej súťaže sa mali možnosť stretávať, opoznať títo žiaci. Pre pedagógov bola aj taká odborná časť, kde si mohli vymeniť skúsenosti. Takže môžem povedať, že sme mali veľmi bohatý školský rok aj ohľadom týchto súťaží.
1: Vlastne sa chystá v júli Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Pravdepodobne i tam budete vystupovať, pravda?
0: Budeme a veľmi sa pripravujeme, lebo ako som hovorila, teraz cez tento víkend budú vystupovať naši štvrtáci a piataci v našom partnerskom meste v Jelšave. Sme dostali tam pozvanie a pomocou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa tam dostaneme, takže veľmi sa pripravujú naši žiaci a chceme, aby aj Slováci žijúci v Maďarsku videli našich šikovných žiakov, takže oni budú tiež vystupovať aj tu v rámci tohto programu, takže sú veľmi radi, že oni budú reprezentovať našu školu. Pripravujeme sa choreografiou kradnutie dýň, čiže geregi, ako sa u nás to hovorí. Je to tradičná choreografia, ktorou budú vystupovať a prednesú tam slovenské ľudové tance.

0: Pani riaditeľka, kam smerujú žiaci, ktorí opúšťajú vašu školu? Viete už, na ktoré stredné školy sa hlásia? Ako ďalej plánujú využiť svoje znalosti zo slovenčiny? Sú takí?
1: Bohužiaľ, ešte nemám také celkom dobré správy. Veľmi sa snažíme, aby naši žiaci pokračovali na Slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čave, ale v tomto roku nemáme takých žiakov, ktorí by tam smerovali. Skôr idú na rôzne gymnázia, na odborné stredné školy do okolia, najmä do Orošházy, do susedného mesta. Ale je pre nás za to radosťou, že máme takých žiakov, ktorí sa zapojili do programu pre nadaných, a máme siedmačku, ktorá veľmi sa pripravuje, aby bola potom žiačkou, o 2 roky bola žiačkou Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe. Takže dúfame, že sa začal zase taký novší smer, že budeme mať takých študentov, žiakov, ktorí budú pokračovať so slovenčinou, veď sú nadaní, jazykovo sú veľmi šikovní a škoda by bola, ak by nepoužívali túto slovenčinu, nepestovali náš materinský jazyk, aby nepokračovali na národnostnom poli. Takže teraz terajší osmáci nie, ale do 7. triedy sa pripravujú tam žiaci.

0: Za úspechmi je iste veľa úsilia a energie vašich pedagógov, teda nie len žiakov, ale vašich učiteľov. Predsa len boli nejaké problémy? Stalo by sa niečo vo vyučovacom procese vylepšiť? Alebo máte nejaké inovatívne plány, nároky?
1: Tak my sa snažíme vždy hľadať nejaké také smery, ktorým vieme zaujať deti. Motivácia žiakov bohužiaľ veľmi klesá. Ťažko vieme spolupracovať aj s rodičmi, lebo aj oni ťažko si motivujú svoje deti. Takže najväčší problém je podľa mňa práve tu motiváciou. Práve preto sa snažíme, aby sme používali také inovatívne metódy a také nové krúžky zaviesť, ktoré by zaujali deti. Napríklad školská záhrada je takou oblasťou, kam sa deti s radosťou zapoja ešte aj rodičia. A aj to je takým dobrým strojom na to, aby sme vedeli vyučovať aj slovenčinu, aj hociaké prírodovedy, takže napríklad školská záhrada je takým jedným riešením. Môžem aj to povedať, že v tomto roku sme sa stali ekoškolou a práve preto sme sa uchádzali o tento titul, aby sme vedeli čím viac takých obsahov používať a začleniť do školského vyučovacieho procesu, ktorým budeme vychovávať jednu takú generáciu, ktorá je citlivá aj na svoje prostredie, na prírodu, na ochranu zvierat, na ochranu prírody, lebo ja si myslím, že aj to je dôležité, aby sme vychovávali nielen nadaných a múdrých žiakov, ale aj veľmi dobrých ľudí. O to sa snažíme, aby sme mali všestranných a veľmi dobrých žiakov.

0: Máte kontakty so staršou generáciou, napríklad s klubom dôchodcov?
1: Áno, máme. Dobre spolupracujeme. Ak sú také podujatia, tak s organizáciou Komlovských Slovákov spolu sa tam zúčastňujeme. Napríklad, keď sú nejaké také slávnosti, tak deti tam vystupujú. A okrem toho ešte máme dobré kontakty aj v rámci letných táborov, lebo že sa pripravujeme aj na letné tábory. A napríklad národopisný tábor podporuje naša školská nadácia a remeselnícky tábor zase podporuje písaním projektu a spoluprácou organizácia Komlovských Slovákov.
0: Takže sa majú deti na čo tešiť aj v lete. Viem, že pravidelne ich vediete do táborov. Bude tomu takisto aj tento rok, pravda?
1: Áno, pripravujeme sa. Dostali sme možnosť aj na to, aby sme išli do školy v prírode, do letnej školy v prírode, takže aj tam pôjdu deti. Do divadelného tábora sa pripravujú naši žiaci, takže také tábory, ktoré organizuje celoštátna slovenská samospráva, tak do tých sa zapojíme. A okrem toho, ako som povedala, máme aj tri školské tábory, ktoré usporiadame tu v našej škole, aby sme trochu pomohli rodičom, aby tie deti svoje letné obdobie, tie prázdniny za to strávili príjemne, ale okrem toho, aby aj pod dozorom učiteľov, ktorí rodičia pracujú, tak pre nich je to veľká pomoc. Takže usporiadame tri národnostné tábory. Je to remeselnícky tábor, tanečný tábor a národopisný tábor.
0: Nesmieme zabudnúť ešte na pedagógov. Dojde u vás k nejakým zmenám v pedagogickom zbore?
1: Žijeme v takej dobe, kedy už je také každodenné, že je zmena, lebo že viac tie odchádzajú rok čo rok už do dôchodku a musíme ich nahradiť mladšími učiteľmi, ak je na to možnosť. Aj v tomto roku máme takých pedagógov, ktorí odchádzajú do dôchodku. Tak to vyzerá, že asi budeme mať dostatok učiteľov, pedagógov, ale samozrejme čakáme aj novšiu generáciu. Sú aj také odbory, kde máme také prechodné riešenie, lebo že čakáme na to, aby končili svoje štúdia tí naši bývalí žiaci, ktorí pokračujú na pedagogickej dráhe a vieme, že sa pripravujú do našej školy, aby sa vrátili sem ako učitelia. Takže máme z toho radosť, lebo je to dôležité, je to veľmi dobré, ak sa dostanú sem takí pedagógovia, ktorí boli našimi žiakmi, lebo majú k tejto škole vzťah, majú také názory, áno, také korene, ja ktoré zase sú veľmi dôležité.
0: A čo sa týka hostujúcich učiteľov?
1: Máme hostujúcu učiteľku, pani Vieru Krajčovú, ona pokračuje na našej škole aj v tomto školskom roku, takže už dlhé roky máme hostujúce učiteľa vždy, ktorý pomáha vo vyučovanie slovenčiny a vo výchove národnostnej.
2: Prehroška moja, sedem duší tebe!

0: ešte na záver jednu otázku vám musím položiť. Teraz vlastne so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: Tak ja si myslím, že práve výchova tých národnostných pedagógov, aby sme ich mali dostatok, aby boli motivovaní, aby sa vydali na túto cestu a sa stali národnostnými pedagógmi. Ja si myslím, že tam by bola potrebná najväčšia zmena, lebo ja trochu za to o to mám obavy, že ako ďalej, keď táto generácia, ktorá je vlastne naša generácia, o niekoľko rokov už pôjde do dôchodku, či budeme mať dostatok národnostných pedagógov. Takže dúfam, že na to nájdu nejaké také riešenie, aby boli motivovaní mladí a chceli stať slovenskými národnostnými pedagógmi, aby pokračovali na tejto ceste. Takže na to čakám riešenie, síce neviem, za ako to bude, ako sa to podarí, ale dúfam, že byť pedagógom a byť národnostným pedagógom bude stále lákavejšie pre našich mladých, lebo za to je to veľmi pekná a veľmi dôležitá úloha.

0: Hovorila som s Marianou Melegovou Bajcerovou, riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši. A čo sa deje a dialo cez rok na Sarvašskej slovenskej škole, to nám už povie riaditeľka inštitúcie Terézia Weberová-Hanzová.
1: Dobrý deň, pani riaditeľka.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Blížia sa prázdniny a už je to cítiť aj u vás v škole, alebo ešte prebiehajú posledné preverovanie znalostí žiakov?
2: Dneska ešte dostanú úlohy deti, aj kontrolné práce píšu, ale od zajtra už také ľahšie dni budeme mať, čiže deti.
1: A ako budú tráviť tieto posledné dni? Skôr zábavné?
2: 12. júna budeme mať piatok ešte rodinný deň. To bude tretie také podujatie, čo zorganizujeme a ideme spolu celá škola do blízkej dediny. V Bekej Szentandrási budeme tráviť celé popoludne. Tam zorganizujeme všelijaké rôzne aktivity, budeme mať zumba, tanec, aj futbalové zápasy medzi rodičmi a deťmi, medzi kolegami a deťmi, ešte aj ľudovými hrami sa chystáme a môžu aj plávať, lebo to bude pri rieke Kereš.
1: Takže také aktívne rozlúčenie so školským rokom. Ako by ste zhodnotili tento školský rok? Čo u vás prebiehalo zaujímavého? Čo by ste vyzdvihli? Alebo s čím ste sa museli poprať? Boli nejaké problémy?
2: Môžem hovoriť, že mali sme veľmi úspešný školský rok. V novembri sme odovzdávali lezeckú stenu v telocvični. Ďaká fondu pre slovenskú školu. V apríli 20. apríla sme zorganizovali metodický deň, kde sme ukázali ostatným kolegom slovenských škôl, ako sme zapojili nové metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže ukazovali sme, ako robíme v školskej záhrade, ako sa konajú hodiny v unikových miestnostiach, aké je projektové vyučovanie. Takéto sme ukázali. Minulý týždeň sme mali vzácnych hostí zo Slovenska. Privítali sme spisovateľku Alžbetu Tešedíkovú, ktorá napísala knihu pod názvom Rímované rozprávky. A štvrtáci a piataci mali workshopy s tou knihou. V máji sme privítali deti z Rumunska cez projektu Erasmus+. Tam bol spoločný jazyk anglický, lebo tie deti nerozprávali po maďarsky. Čiže deti z 6. a 7. ročníka mohli cvičiť angličtinu.

0: ako to vyzerá s 8-kmi? Uh-huh. Ako idú ďalej? Budú využívať znalosti slovenčiny?
1: Nie tak veľmi, ale získajú tu u nás ešte stredné jazykové skúšky. Ešte, neviem, okolo 13. sa prebiehajú tie jazykové skúšky. Sú mnohí, 43 žiakov máme v 8. ročníku. 20. júna budeme mať rozlúčkovú slávnosť vo Veľkej sále Cervinus Teatrum. Budúci rok už bude klesať počet detí, lebo začínajú u nás 26.
0: Takže 26 sa prihlásili do prvej triedy.
1: Áno, lebo aj v meste klesá počet obyvateľov, a preto aj počet detí. Na všetky 4 školy 100 detí teda.
0: Celková klesajúca tendencia detí v meste.
1: Škoda, áno.
0: Ako budú vyzerať vaše prázdniny? Čo plánujete spoločného ešte ako pedagogovia a deti?
1: 25. júna bude slavnostné ukončenie školského roka a hneď druhý deň, 26. júna, ideme do Nízkych Tatier. To je všeobecný náš letný tábor pre vyšší stupeň. A tam budeme navštíviť partnerskú školu v Štiavnických Baní, kde vyučujú sokoliarstvo ako predmet, ale aj u nás ako obyčajne organizujeme 5-týždňový letný tábor pre prvý stupeň. Tie budú tematické, budeme mať aj hudobný tábor, aj národopisný tábor, aj športový týždeň, aj eko týždeň budeme mať. Vďaka finančnej dotácii z úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí môžeme pozvať aj deti zo slovenského Komlúša do hudobného tábora.
0: A kto povedie tieto tábory tematické?
1: Kolegovia. To je u nás povinné pre kolegov. Mm-hmm. Oni sa vyberú aj tému, aj aktivity. A po 5 sa striedajú.
0: Pani riaditeľka, v podstate teraz so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: To podporujem aj ako ostatné riaditeľky a riaditeľia, že kvalifikácia pedagógov bola iná, aby sme bodovať nemuseli kolegov. To aj ja podporujem. Aj to, že aby sme mohli vybrať my knihy, učebnice. A nie je to povinné, že ktoré učebnice musia používať kolegovia.
0: Čiže aby ste mali v tomto voľnú voľbu, že ktoré učebnice si zvolíte, pretože samozrejme vyberie.
1: Áno, možno nebudeme musieť.
0: A ktoré by ste preferovali? Ktoré vydavateľstva?
1: Mozaik.
0: Ten sa vám osvedčil.
1: Áno, ako pomocné knihy aj teraz používame.
0: A čo sa týka pomôcok napríklad, alebo po slovensky, čo sú niektoré učebnice, to využívate?
1: Áno, aj teraz sme objednávali nové pre 5. ročník.
2: Počuli ste riaditeľku Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziu Vieberovú-Hanzovú.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Dnes sa dozviete, ako vznikali stredoveké mestá. Príjemné počúvanie.

Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pánu. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie. Stredoveké mestá.

0: Stredovek. Akú silu, dynamiku i mysterióznosť má to slovo v sebe. Koľko najrozličnejšej a farebne pompéznej výpovede má v sebe, od ohnivo červenej, pripomínajúcej vznešenosť, láskania rúčky spanilej milenky.
1: Drahým rúchom súdzodená, z pravej bolesti červená, veľmi sa jasne stkvela. V utešený ten čas letný, vínek lásky vila.
0: Až po farbu temnoty zalievajúcu mestá i dediny ako mor s umieračikom v ruke, oznamujúcim ďalších mŕtvych.
2: Keď bol svet ešte o pol tisícročia mladší, obrysy všetkých vecí sa vtedajším ľuďom javili oveľa zreteľnejšie ako nám. Protiklad utrpenia a radosti, nešťastia a šťastia sa zdal ostrejší. Vo všetkých zážitkoch pôsobiacich na ľudskú myseľ bolo ešte cítiť bezprostrednosť a bezvýhradnosť slastí i strastí. Každá udalosť, každý skutok sa ešte halil do výrazných a vznešených prejavov, ktoré mu dodávali dôstojnosť rituálu. Aj k nepodstatnejším udalostiam sa družilo tisíce formalít, požehnaní, obradov, formuliek.
0: Deň v meste sa začínal piesňou zvonov, zvolávajúcich k ranejším bohoslužbám. Vtedy končila svoju obchôdsku na hradbách i v uliciach mesta nočná stráž, otvárali sa mohutné brány a stredovekí mešťania sa zobúdzali do každodenného života.

0: Historik profesor Ferdinand Uličný.
1: Pohľad na a vnímanie dejín stredovekých miest na Slovensku je dosť tradičné a ich tradičné vnímanie je spojené s predstavou, že stredoveké mestá sa konštituovali predovšetkým v 13. storočí. Toto konštatovanie, ktoré sa všeobecne prijíma a rozširuje, a dneska je aj všeobecne prijímané, je založené na tom, že mesto sa stalo v právnom zmysle výsadným mestom potom, ako od panovníka, od niektorého z uhorských kráľov, získalo výsady, ktoré boli písomne na pergamenovej listine spísané a v príslušnom meste starostlivo uchovávané a v mnohých prípadoch šťastlivo až do našich čias. Pravda, časť privilegiálnych listín sa stratila, ale vedomie mešťanov, že takéto listiny mali, ktoré si dali napokon často konfirmovať, pretrvávalo a v stredoveku aj neskôr súčasníci dobre vedeli, ktoré mesto výsadným privilegovaným mestom je a ktoré ním nebolo, nie je a teda nemá ani oprávnenie, aby sa ich obyvatelia, teda mešťania, takto správali.
2: Stredovek.
3: Nejakí starí ľudia, alebo... Ťažko povedať, neviem. Nepamätal sa.
4: Staré domy. Múzea.
3: Doba temná. Stredovek? Ja neviem, akože... Krásne oblečenie, chudoba. Ľudia nemali vlastne práva, všetci boli upaľovaní, také...
2: Stredovek.
3: Krásne šaty. Minulosť. Hrady. Hrady, zamky. Utlačanosť, tak by som povedala ešte v tom stredoveku. Nepravosť, nespravodlivosť. Veľmi, veľmi dávne časy.
2: Že tam nehrozila nezamestnanosť, korupcia a tie všetky škandály, ktoré sa dejú na Slovensku.
3: Stredovek.
5: Mali, lepšie sa mali ľudia ako teraz.
6: Žoldnieri.
7: Tí stredovekí bojovníci, zakliaté pany.
8: Stredovek. Inkvizícia.
3: Špina.
9: Čarodejnice.
10: Zaostalosť. Mor.

Na Slovensku máme vari desiatku miest, ktoré sa rozvinuli do úplnosti stredoeurópskej či európskej. A potom máme vyše dve stovky mestečiek, ktoré v tom vývoji zaostali a mohli prezentovať, alebo dodnes sú vnímateľné len časti mestského života v nich. To je podstatný rozdiel. Samozrejme, je to vec historikov, aby presne rozlišovali, ale rozlišovať treba aj to, že bolo niekoľko miest na Slovensku, ktoré dostali pomerne rozsiahle privilegia od uhorských kráľov v 13. alebo prvej polovici 14. storočia, ale napriek tomu v 15. storočí sa nerozvinuli do úplnosti, ale upadli, nezachytili ten vývojový trend a nikdy vlastne sa mestami nestali fakticky, hoci v zmysle právnom odvolávajúce na svoje výsady, nimi boli. To je prípad, uvediem tu mne veľmi blízke liptovské mestečka, napríklad Ľupču, Hybe, Ružomber, ktoré sú takým klasickým príkladom nerozvinutosti, respektíve slabej dynamiky cez 15. storočie, v ktorom tá prvá skupina tých desiatich miest mala neporovnateľne dynamickejší a rozvinutejší mestský život.

0: prečo pre peniaze teraz bojuje svet. Naše mešce lúpi, uchvacuje tahet, prepadá ich, žmýka, aby boli prázdne. Kto tu úrady má, kto má vojsko, či nie? Šaty celé roztrhané, topánky sú zderavené, dodaj, palec vykukuje, podošva sa očkeruje. Keby ste videli, aké majú tovariši gate, viacej blh sa nájde v nich hľať, ako v skladbe dodatkov snáď.
1: Najrozvinutejšia skupina, čo bolo približne okolo 10 miest, no tak tu môžem uviesť, chronologicky sa to aj dá, ale môže sa uplatniť aj hľadisko geografické. Ani jedno, ani druhé nie je ideálne, ale predsa sa len pokúsim nejako uplatniť geografické, to je vari lepšie vnímateľné. Tak idúc od západu, Bratislava, Trnava, na strednom Slovensku Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica, Levoča a potom východ, východné Košice, Prešov, Bardejov, ba aj Sabinov. Sabinov bol úplne na konci tejto ligovej zostavy, ale na jej čele boli nepochybne aj najtrvalejšie Košice. Pravda, toto štrukturalizovanie nie je úplne zhodné s chronológiou a teda vývinom jednotlivých miest. Pretože stalo sa, že niektoré starobilé, to je prípad Nitry, cez obdobie 14. 15. storočia sa dostali do útlmu, hoci išlo o starobilé mesto, a naopak iné mestá pôvodom mladšie išli dynamicky veľmi rýchlo. To je určite prípad Košíc. Najlepšie sa rekonštruujú dejiny takého mesta, ktoré má dobre zachovaný archív a kde je aj ten šťastný prípad, že máme zachované privilégia, základné privilégia, zvyčajne z 13. storočia. Tam je to pomerne jednoduché. Klasickým príkladom je tu Trnava. Trnava má z roku 1238 privilégia od kráľa Bela IV., ktoré dodnes sú zachované v origináli. Tým je aj rekonštrukcia dejín Trnavy cez 13. storočie pomerne jednoduchá.
2: Podľa mňa je najkrajšia Trnava, lebo odtiaľ to som samý historické centrum. Kostoly, pamiatky ako historické starobilé mesto. Potom to centrum, ktoré je teraz rekonštruované trocha už.
3: Páči sa mi títo, keď to opravujú, akože tieto domy staré, že to nerúcajú dole, neurobia tu činžaky a tak.
4: Ja vám poviem, že najkrajšie mesto na Slovensku neviem, ktoré je, ale viem, že Trnava je za posledných 10 rokov najzohyzdenejšie mesto, ktoré nemá páru. Cestujem po celom západoslovenskom kraji aj potom, ale taký neporiadok, ako je v Trnave, nie je.
5: Tak Trnava sa po výročí a po rôznych úpravách veľmi, veľmi vylepšila, aj tá historická časť, a že sa tu stále robia úpravy, takže je neporovnateľne krajšia.
6: Je tu veľa kultúrnych pamiatok a kostoly.
7: Celkovo prostredie Trnavy a celkovo táto rekonštrukcia aj atmosféra Trnavy. A tak?
8: Ja si myslím, že Trnava, lebo v Bratislave tam sú sami oni, skinheadi a takí mafiáni.
9: Pre mňa takisto tiež. Bratislava to je tiež pekné mesto, aj veľké je. Ježiš, aj to je moc veľké, tam sa nevyznal.
10: Ja by som vás odporúčala pozrieť sa do chrámu svätého Mikuláša. Je to veľmi, veľmi pekný chrám.
2: Dostala ako prvé tie výsady,

0: V mene najsvetejšej a nerozdielnej Trojice. Belo, z Božej milosti na veky kráľ Uhorska, na večnú pamäť dávame. Úradu kráľovskej zvrchovanosti patrí sa zhromaždiť, čo je rozptýlené, a zozbierané udržať. A opatrovať svoj poddaný ľud v tichom pokoji, dávajúc každému to, čo mu patrí. Keď teda i miesto v Bratislavskom komitáte, ktoré sa nazýva Trnava, zdá sa najvhodnejším na usadenie hostí, dávame hosťom bývajúcim v tomto mieste a tým, ktorí by sa tam chceli neskôr nasťahovať, takú výsadu, že budú patriť kráľovskej korune a nesmú byť podriadení právomoci nikoho ani nejakým iným predpisom. Nesmú byť nútení nastúpiť do takého vojska, kde kráľ nebude osobne prítomný. Povinní sú dostaviť sa len pred kráľovský súd alebo pred toho, koho si oni zvolia za richtára obce.
1: Základné výsady boli veľmi stereotypné, ale k ich základom patrilo oprávnenie voliť si richtára, mestskú radu a volenú obec každoročne z vlastných zdrojov, pričom voľba bola len vecou mešťanov, iný vplyv bol úplne vylúčený, pričom voľbu kráľa panovník len schvaľoval. To znamená, mohol v individuálnych prípadoch použiť svoju kompetenciu v tom, že mestom zvoleného richtára z jemu známych dôvodov alebo príčin ho nemusel rešpektovať. To znamená, mestu ostávala len možnosť voľbu zopakovať a zvoliť takého richtára, ktorý bude aj na kráľovskom dvore priateľný, rešpektovateľný. Ale toto je základný princíp. Podobná výsada sa týkala aj organizácie cirkevného, presnejšie povedané farského života. Mešťania mali právo vybrať si z možných kandidátov duchovného, ktorý pre ich mestský život bol najpriateľnejší. To znamená, musel byť primerane vzdelaný, musel byť ctihodný, teologicky zdatný a samozrejme nemohol to byť človek, ktorý bol prípadne začiatočník, teda čerstvý absolvent univerzity. Ale musel to byť už človek vážený a skúsený. To sú základné dve výsady, na ktorých sa vyvinula samospráva vo veciach svetských a samospráva vo veciach cirkevných. To bolo čosi, čo v iných stredovekých súčastiach

trest za zločiny spáchané na okolí. Slobodní ľudia, odkiaľkoľvek by chceli prísť bývať medzi nich, majú právo prisťahovať sa aj s majetkom bez prekážky. Ani župan, ani hociaký iný hodnostár sa nesmie usadiť v ich obci bez ich súhlasu. Keby však kráľ tam prišiel, uhradia mu podľa svojich možností jeho nevyhnutné výdavky. Dané skrz ruky nášho dvorného kancelára, magistra Štefana, roku 1238 od narodenia pána, nášho panovania, tretieho roku.

0: cez 14. a 15. storočie, tak ako sa rozvíjal mestský život, tak sa snažili mešťania si tieto novoty zaviesť do svojich výsad, aby boli právne krytí, právne konštituovaní, aby nevykonávali nič, čo by nebolo výsadami potvrdené. Pristupovali tu iné práva. Najskôr tu bolo právo jarmoku. Cez 14. storočie nadobúdali všeobecne práva jarmoku, niektoré mestá aj právo na ďalší trh. Potom samozrejme v mestách sa rozvíjalo sa právo oslobodenia od platenia mýta v časti alebo v celom Uhorsku. To bolo veľmi dôležité z hľadiska finančného. Ďalšie sféry, právo skladu, čo bolo najvýnosnejším právom z hľadiska tranzitného medzinárodného obchodu. V meste bolo možné všetko, čo nebolo zakazované. A v tom bola špecialita a zvláštnosť mestského života, že iniciatíva ľudí išla a úspešnila sa prejavila v tom, aký dobrý bol príslušný nápad. Vidieť to napríklad je na takej veci, že na vývine remeselníctva. Remeselnú výroba organizovaná v cechoch bola vlastnou vnútornou záležitosťou mesta príslušných majstrov v konkrétnom, v totožnom remesle a potvrdenie ich štatútov bolo záležitou alebo mesta, mestskej vrchnosti, tam, kde žili, alebo, ak boli bohatší, dali si to potvrdiť kráľom a podobne. Ale ten rozsah výsad oproti tým klasickým stredovekým, ten sa v podstate už v neskoršom stredoveku nerozvíjal. Treba pripomenúť ešte jedno, že ten markantný rozdiel medzi tou desiatkou miest a tými približne 200 mestečiek je viditeľný aj dodnes. Žiadnemu z mestečiek sa nepodarilo, nemali prostriedky, vybudovať si múry. Tie mestá, ktoré na toto prostriedky mali, túto možnosť využili a všetky mali múry. Bolo to jednak nádej, ale aj skutok bezpečnosti života, ale na druhej strane cez 16. 17. storočie sa ukázalo, že je to brnenie, ktoré mestu už bráni, aby sa rozvinulo mimo hradieb, pretože mimo hradieb nebol bezpečný život. A preto staré centra miest sú také skľúčené, stlačené, domy jeden na druhom nalepený, pretože jednoducho nebolo dosť priestoru, aby sa tam vybudovali ďalšie domy.
1: Boccaccio, Dante, Rubens, Michelangelo. Chrám svätého Petra v Ríme, Notre Dame, dom svätej Alžbety v Košiciach.
2: Geniálne umelecké skvosty vyvolávajúce v nás nemý úžas. Diela, ktoré svojou originálnosťou, zručnosťou a veľkosťou ducha by sme dnes v čase modernej architektúry plánované počítačom asi sotva boli schopní vytvoriť.
1: Inkvizícia, oheň, čarodejníctvo, cholera, mor, meč.
2: Predsudky, strach, u väčšiny obyvateľstva nevedomosť, negramotnosť, sila či násilie. Barbarská idea odplaty, rozdúchavaná fanatizmom.

0: Ťažko sa vcítiť do emócií a myslenia človeka žijúceho v stredoveku. Ako by sa stredoveký človek pohyboval vo väčších extrémoch. Ak ľúbil, bola to láska silná až po hrob. Ak nenávidel, túžil sa pomstiť. Ak jeho život presvietilo slovo Božie, stal sa žijúcim svetcom. Ak trpel, jeho bieda a bolesť sa prehrízala až do tela.
1: Zdalo by sa, že všetko bolo akési drsnejšie, neúprosnejšie. Malomocní rapkali rapkáčmi a chodili hore-dolu v sprievodoch, žobráci vystavovali svoje neduhy i choroby. Každá rehoľa, každé panstvo, každý stav a povolanie sa odlišovali osobitným odevom. Veľmoži sa nikdy neukazovali na verejnosti bez erbov a livreí, ktoré vyvolávali bázeň i závisť. Popravy a iné verejné prejavy, poľovačky, svadby, pohreby sa napospol ohlasovali krikom a sprievodmi, za zvukov piesní a hudby. Milenec sa odieval do farieb svojej dámy, tovariši nosili emblémy bratstva, družiny a služobníctvo, odznaky či erby svojich pánov.
0: Zločin sa oprávnene začal pokladať za najvážnejšie ohrozovanie poriadku a aj za urážku božského majestátu. Nik ani na okamih nepochyboval, že zločinec si zaslúži trest. Ľudový zmysel pre spravodlivosť vždy schvaľoval najprísnejšie tresty. Na krutosti súdov a radosti, akú poskytovala ľuďom, je nápadnejšia skôr ich brutalita než zvrátenosť. Diváci nachádzali v mučení a v popravách pôžitok ako na jarmočnej zábave. Stali sa pre nich veľkým divadlom, ktorého premiéru i dernieru zároveň by bolo veľkou škodou premeškať.
1: Občania akéhosi mesta odkúpili zbojníka za prehnanú cenu kvôli potešeniu, ktoré im malo poskytnúť jeho štvrtenie.
0: A keď to ľud videl, tešil sa väčšmi než pri pohľade na nového svetca, ktorý vstal z mŕtvych.
1: Lúpežník Hans Schweinsner, ktorý prepadával svoje obete, olúpil ich a neskôr zavraždil v Cürichu, Bazilei, Bádene, vo Viedni, Olomouci a v Bratislave, je odsúdený
2: na verejnú popravu so zostreným trestom smrti, lámania v kolese.
1: Michal, Peter a Šimon, ktorí ukradli na jarmokoch po celom Uhorsku 3 tucty dobytka, sa odsudzujú
2: na trest smrti obesením.
1: Tomášovi z Komárna, ktorý bol pristihnutý na jarmoku v Bystrici pri krádeži mesca nášho urodzeného mešťana,
2: bude odseknutá pravá ruka na znamenie hriechu, ktorý vykonal.
1: A jeho mladší brat Jozef, ktorý kradol spolu s ním a ktorého jeho starší brat zaučal do zlodejského remesla,
2: bude vyšľahaný na pranieri a vyhnaný z mesta na večné časy.
1: Uršula a Alžbeta, potulné neviestky, ktoré ponúkali služby rôznym urodzeným pánom mesta Bratislavského, čím ich zvádzali na hriech,
2: budú vyšľahané prútmi na pranieri a vyhostené z mesta na druhú stranu Dunaja.
3: V európskych vedeckých kruhoch všeobecne rešpektuje poznanie, že základom mestského života bol trh. Teda akt predaja a kúpy tovarov na vyhranenom mieste, na trhovisku, bol jedným zo základných prvkov, na ktorom sa rozvinul mestský život.

0: Nitra je príkladom na to, ako prvé a najstaršie a najrozvinutejšie mesto v 9., možno i v 10., ale aj v 11. storočí upadá v 13., ale najmä v 14., 15. storočí a do tej prvej desiatky miest ho vôbec nemôžeme zarátať. Súviselo to s tým, že Nitra sa dostala do záujmových sfér biskupa, ktorý nemal možnosti ani právne zabezpečiť alebo poskytnúť Nitranom výsady. Skôr sa na Nitrančanov díval ako na zdroj stálych príjmov, čo rozhodne trnavskému mestskému životu neprospelo. Slovom, Nitra sa dostala do útlmu. Na druhej strane je prekvapivé, že Košice, o ktorých nie správ spred rozhrania 12. a 13. storočia, sa nám vyroja ako mesto nepochybne pred rokom 1249, ale potom absolvovali taký prudký rozvoj, že začiatkom 14. storočia a cez 15. storočie sú nepochybne najrozvinutejším mestom v slovenskom prostredí. Nejaké z iných miest sa mu nevyrovnalo, čo sa prejavilo aj v takých formálno-právnych veciach, ako je nadobudnutie erbu.
1: My, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že kráľovskou láskavosťou, dbajúc na náležitý úžitok našich verných mešťanov a hostí Košíc, chcejúc, aby sa títo vzmáhali darmi milosti, na ich oddanú a poníženú prosbu z osobitnej náklonnosti sme dovolili tým istým mešťanom Košíc, aby odteraz na tajnej a posielacej pečati na listoch ich mesta a zástave mali právo a mohli naveky užívať formu štítu vybranú z nášho kráľovského znaku, majúceho zhora jeden tiahnucí sa pás či líniu modrej farby s troma obrazcami ľalií a bočne od spodu štyri línie červené a toľko isto bielých. Svedectvo tejto listiny pečatíme našou tajnou pečaťou. Listinu, ak nám bude predložená, dáme vyhotoviť vo forme nášho privilégia spečateného našou veľkou pečaťou na prospech tých istých mešťanov. Dané v Dioždéri v pondelok pred sviatkom na nebo vstúpenia pána roku 1369.

0: Okrem toho aj v organizovaní remeselnej výroby, pretože artikuly z roku 1307 temer o storočie predbiehajú stredoeurópsky, uhorský a slovenský vývin. Je otázkou, čo spôsobilo to, že sú Košice cez 11. 12. storočie také mlkve v zmysle meskosti a v 13. a 14. storočí sú na špici vývoja. To si určite zaslúži špeciálny výskum, ktorý podľa mojej mienky môže súvisieť najmä s tým, že cez 11., ale najmä cez 12. storočie došlo v potiskej krajine ku zmene krajinských ciest v tom zmysle, nie že by sa vytvorili nové cesty, ale že staršie cesty sa ukázali byť alebo neschodnejšie, alebo nebezpečnejšie a do popredia sa dostala cesta približne od Debrecína smerom na Košice a z Košic smerom na sever do Krakova po Hornáckej a Hornácko-Toriskej ceste a tak Dunajcu a tak smerom na sever. V súvislosti s Košicami sme bohužiaľ v situácii, že nepoznáme ani presne čas nadobudnutia prvých zakladajúcich výsad. To zrejme sa už nikdy nedozvieme. Ale pozoruhodné je, že Košice sa po bitke pri Rozhanovciach, kde výdatne podporili kráľa Karola Roberta, samozrejme aj vo vlastnom záujme urputne bojovali, predsa sa dostali vo vzťahu k uhorským kráľom, respektíve Karol Robert k ním, do veľmi priaznivého vzťahu. A vyjavilo sa to po rokoch, ale predsa len, najmä začiatkom 30. rokov, kedy Košičania získali od Karola Roberta rozsiahle výsady, ale už nie základného významu, ale nové také, ktoré im umožňovali uplatniť sa napríklad v remeselníctve, ale najmä vo vinohradníctve. Košičania prišli na to, že vinohrady to je možno lepšia baňa ako baníčenie, o ktoré sa mimochodom tiež pokúšali, ale nie veľmi úspešne.
1: Na kráľa i pápeža vždy bez miery len pime každý. Takto zákon pijanský znie, len v ňom nahadej pijanovie. Jedia kňazi, jedia mníšky, do jedla je každý frišký. Pije iný, pije iná, pije sluha, služobkyňa. Na kráľa i pápeža vždy bez miery tu pije každý. Pijú raz i druhý riadne, až kým všetci nie sú na dne.
0: V súvislosti s vývojom miest na Slovensku nemožno obísť jednu z najpodstatnejších stránok života ich obyvateľov, a to je ich etnicita. Staršia literatúra ešte do polovice 20. storočia vnímala mesta v Uhorsku a na Slovensku temer výlučne ako nemecký import. Moderná literatúra, ktorá je o mnoho objektívnejšia, ktorá vychádzala predovšetkým z poznatku, že mestá sa uplatnili tam, kde bol trh a nie kde žilo isté etnikum, tak prišli a dodnes sa rozvíjajú v presnejších predstavách o stredovekom meste. Pre nás Slovákov je dôležité odpovedať na otázku, či v mestách a najmä v tých najrozvinutejších žili aj Slováci a aký mali podiel na spoločenskom živote. Tu výskum pokročil v tom zmysle, že pri pôvode mesta sa musí nevyhnutne hľadiť na ich názov uvažovať, či názov je jazykovo príslušný do slovenčiny, či do nejakého iného stredoeurópskeho jazyka. V tom je dneska jednota v tom medzi historikmi, že nemáme na Slovensku nejaké mesto, ktoré by svojim názvom išlo do jazyka neslovenského s výnimkom Vary Kežmárku, a čo je v podstate nie veľmi už závažné.
2: My, Ľudovít z Božej milosti kráľ Uhorska, Poľska, Dalmácie, dávajúc na pamäť obsahom prítomnej listiny, oznamujeme všetkým, ktorých sa to týka, že zo strany Slovákov, našich mešťanov a hostí zo Žiliny bola nášmu majestátu predložená veľká sťažnosť, že podľa starého zvyku a výsad nášho mesta, volaného Žilina, z jednej strany medzi nimi a z druhej strany medzi našimi mešťanmi a hostiami Nemcami zo spomínanej Žiliny, sa volili za prísažných mešťanov a do mestskej rady v rovnakom počte Nemci a Slováci. Teraz ale spomenutí Nemci, naši mešťania a hostia zo spomínanej Žiliny sa zdráhajú pripustiť ich zvolenie za prísažných mešťanov a do rady mesta, hoci to tak vyžaduje starý zvyk a udelené výsady. Preto po zrelej úvahe s našimi barónmi, aby sa odstránil a úplne vykorenil podklad všetkých roztržiek a sporov, nariaďujeme, aby sa spomedzi menovaných mešťanov a hostí Slovákov z jednej a našich mešťanov a hostí Nemcov z druhej strany volili a vždy ustanovili vždy osoby v rovnakom počte. Dané v spomínanej Žiline druhého dňa po sviatku svätého Jána pred Latinskou bránou roku pána 1381.
0: Výklad názvov miest treba robiť individuálne. Môžeme ísť napríklad od Bratislava, Bratislavy. Aj keď stredoveký názov Breslavburg má koncovku nemeckú, ten Breslav je varí nepochybne slovenského pôvodu. Pri Trnave je to ešte jednoduchšie. Trnava, tam je východisko Trň. A tvár Trnava, nie som síce jazykovedec, ale toľko varí môžem povedať, že tvár s koncovkou Ava, to sú najstaršie, jedni z najstarších tvarov, ako je Ondava, Trnava, teda koncovky z Ava sú starobilé. Košice, o tom nie je pochybnosti, že základom je osobné meno Koša, ktoré prevzali aj Maďari a upravili názov Košic len vo fonetickom zmysle na Káša, čo si vyžadovala fonetika maďarčiny. Prešov, to je podobné, pravda, ten východisko je tiež v osobnom mene Preš. Bystrica je priezračná, to je Bystrica. Štiavnica je priezračná, to je Štiavnica. Kremnica podobne, prosto všetko sú to názvy. Levoča, to všetko sú názvy, ktoré, keď sa vnímajú objektívne, tak nemôžu prísť k iným úvahám, akože vznikli v slovenskom prostredí, o čom svedčia teda ich dodnes užívané názvy.
3: Malo to svoju romantiku, podľa mňa, na rozdiel od súčasnosti. Viacej prírody, také... Žiadne trapné školy, ako dneska sa tu mučíme.
4: Nechcela by som žiť tej dobe, lebo môže dosť blbosť tam asi žilo. Ťažko podľa mňa. Nebolo ani svetlo a proste nemali tie vynálezy, čo dnes. Televíziu a také veci. A proste akože ťažšie bola aj tá vlastne informačná, tie médiá neboli a tak ďalej. Akože ťažšie to bolo.
5: Tam boli dosť veľké tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Teraz je to niečo podobné, si myslím. Som to tak berie ten trend.
6: Bol to veľký útlak a vlastne veľké náboženské cítenie. Možno vlastne nejak ľudia vyznávali úplne iné hodnoty než teraz.
7: Ja si myslím, že v podstate ľudia boli také, ako sú aj dnes. Len forma. Čo sa mení, to je forma. Vozíme sa v autách, nevozíme sa na koňoch, používame mobilné telefóny. Proste, ten obal sa mení, tá forma sa mení, ale ľudia so svojimi resťami, hneresťami sú tie istí, asi myslím.
6: Neučili sa nejak samostatne myslieť, bolo to jednoducho úplne iné.
8: Sa cítili byť vlastne predurčení k tomu, aby niečomu verili, aby neboli nejakí samostatní.
9: Po hygienickej stránke to možno, že bolo to, samozrejme, že horšie ako teraz, ale ja si myslím, že mohlo to byť zaujímavé, lenže myslím si, že tam prevládal viac menej strach u obyčajných ľudí. Myslím teraz na inkvizíciu a takto.

Štefan, z Božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny chceme dať na všeobecnú známosť. Zapáčilo sa nám medzi ostatnými slobodu našich verných hostí Sasov zo Spiša láskavejšie rozviesť, udeliac týmto tento stav a milosť slobody. Pretože častejšie pri našich zrážkach vylievali svoju krv, hojnejšie vzhľadom na kráľovskú vznešenosť, túto milosť a slobodu nariadili sme udeliť, že majú slobodu príležitosť či povolenie vyvoliť si spomedzi seba grófa alebo sudcu, kohokoľvek chcú, ktorý zároveň so županom Spišského komitátu na ten čas ustanoveným bude súdiť všetky spory medzi nimi sa vyskytujúce. V Levoči, v hlavnom meste kraja, podľa práva krajových zvykov schválené. Ďalej, udeľujeme týmto slobodnú príležitosť povolenia voliť si kňazov k farám, ktorýchkoľvek si vyberú, ktorí z plnosti našej milosti

0: Historik doktor Ivan Chalupecký.
1: Takisto, že Nemci neprišli do právneho váku a tu na už boli od dob svätého Štefana boli zákony, ktoré platili pre všetko obyvateľstvo. Samozrejme nositeľom práva a zákonov bola šľachta. A práve myslím, najväčší význam nemeckého práva alebo tých privilégií, ktoré dostali, bolo, že nepodliehali uhorskému právu, že mohli používať vlastné právo. To znamená, že nepodliehali šľachte. No ich právo dostali nielen preto, že boli Nemci, ale listina, ktorá im to udeluje, veľmi jasne hovorí, že Nemci sú jednoduchí ľudia, čiže žiadny kultúrtrigger, ako sa to niekedy predpokladalo, ale obyčajní ľudia, sedliaci, remeselníci, ktorí odišli z vlasti, pretože tam nemali z čoho žiť, ako naši najchudobnejší odchádzali pred pár rokmi do Ameriky a inde. Čiže takto prišli a práve uhorskí králi rešpektovali to, že ich právo uhorské nemuseli poznať, tak dali im možnosť používať vlastné právo. To sa vyvinulo na základe saského práva, bolo kodifikované, teda spísané, až v roku 1270 nazývalo sa Cipser Willkür. Malo okolo 70, neskôr aj viac paragrafov, ktoré riešili trestnoprávne i súkromnoprávne záležitosti. Z tohoto práva, čo najviacej možno vyzdvihnúť, tak predovšetkým to bola osobná sloboda, ktorú ostatní dedinskí obyvateľe nemali, vždy boli podriadení nejakému šľachticovi. Spíšiaci, na ktorých sa to právo vzťahovalo, lebo nie na všetky spisky Nemcov sa vzťahovalo. Boli iné kolonizačné vlny, ktoré neboli založené práve na tomto saskom práve. Čiže tí spíšiaci boli osobne slobodní. Mali majetkovú slobodu, čo vtedy bolo nevydané. Vtedy napríklad aj šľachtic mal majetok, ten majetok nebol jeho majetkom, bol vlastne prepožičaný. Keď rod vymrel, ten majetok pripadol späť uhorskej korune. Na Spiši tomu tak nebolo. Spišiaci spisky, obyvateľa spiských miest boli skutočnými vlastníkmi svojich majetkov a tie svoje majetky mohli aj odkazovať testamentárne, komu chceli. Čiže tu bolo to dedičné právo zaručené. Ďalej, myslím, veľmi významná bola sloboda súdna, že naozaj nikto ich nemohol súdiť, ani najvyšší kráľovský súdca. Boli podriadení a vždy vlastnému richtárovi, vlastnej mestskej rade. No a pokiaľ sa chceli odvolať proti tomuto rozsudku, tak bola to tzv. Grófska stolica, bola vyššia súdna stolica, ale takisto ich súdila len podľa ich vlastného práva. No, to vlastné právo ich chránilo napríklad pred niektorými daňovými povinnosťami, ktoré platili na všetko obyvateľstvo. Tie dane iste museli platiť aj tunajší Nemci, ale dopredu bolo povedané, že to bude toľko a toľko. Rozdeliť si to medzi sebou, ako sami vedeli, a nikto nemal právo na vyššie daňové dávky.
2: Domáci kost už nám Nemci vykladajú, do raňajok až 3 jedlá počítajú. Prinúcujú predať všetky voľné krávky, nahovárajú jesť oblé okruhliaky. Koľko ráz hundý pšelm musíme ver zhltnúť a hundert sakrament časté hrešenie čuť. Tu zbor daj brátl hel, kážem urobiť hľať. Hol dichter teufel, máš miesto, pán Boh zaplať.

0: Ja by som skôr tak, povedzme, charakterizoval mesto Levoču začiatkom 16. storočia, okolo roku 1500. No vtedy mesto už bolo obohnané hradbami. Domov bolo hodne, vieme, že vtedy mesto zhorelo a tuším sa napočítalo nejakých 700 domov, čo bolo veľmi veľa. Tých obyvateľov mohlo byť, odhady sa rôzne, ale ja predpokladám 5-6 tisíc obyvateľov, čo bolo na vtedajšiu dobu veľmi veľa. Vtedy to námestie už bolo vlastne tak vyznačené, ako je dneska. Pôvodne ono to trvalo istú dobu, kým dostalo tú dnešnú podobu. To znamená, že okolo námestia bolo okolo 65 domov, alebo možno o niečo viac domov, pomerne veľkých domov. Ľudia, pravda, boli rôzni. Boli mešťania, plnoprávni mešťania. To znamená, to boli ľudia, ktorí si museli získať mestské právo. To znamená, keď sa chcel stať mešťanom, musel ísť na mestskú, na radnicu, musel prehlásiť, že sa chce stať mešťanom, musel si nájsť dvoch ľudí, ktorí ručili za ňo a sa podpísali za ňo. Samozrejme, že niečo musel zaplatiť a potom mestská rada ho prijala. Toto boli plnoprávni občania. Tí mali právo nielen vlastniť dom, samozrejme za dom platili dane, mestské dane. Mali právo voliť do mestskej rady a do zastupiteľstva, byť volení. Mali po isté povinnosti vojenské. Čiže to boli plnoprávni ľudia. Mali právo napríklad na užitok z mestských lesov. To vlastne sa prenieslo to právo až do 20. storočia, až do konca druhej svetovej vojny. Majitelia levockých domov dostávali zadarmo tzv. Mestské drevo. Lebo tie lesy sa považovali za mestské lesy, ako za majetok všetkých občanov. Potom druhí boli takí niecelkom plnoprávni občania. Tí bývali nie na námestí, bývali v okolitých uličkách. Boli to väčšinou remeselníci. Tí nemuseli získať mestské právo, ale mohli mať dom, teda pokiaľ mali vlastný dom, už mali isté výsady, mohli sa zúčastňovať na voľbách, už volení nejako byť nemohli. Svoje dane platili, no aj nažili z remesla. Samozrejme je naivné sa domnievať, že remeslo vtedy niekoho uživilo. Aj sám majster Pavol napríklad sa neuživil z rezbarstva. On ku každému domu vtedy patrili polia. Ku každému domu, aj ku domu veľkokupcov, alebo aj drobných remeselníkov. No a ľudia žili jednak z remesla, jednak z poľnohospodárstva, ktoré mali. Čiže to poľnohospodárstvo bol to veľmi dôležitý zdroj obživy. Mnohí, pravda, si privyrábali aj iným spôsobom, napríklad povozníctvom a podobne.
1: Píše sa rok pána 1347. Do obchodného prístavu v talianskej Messine prichádza loď plná orientálneho tovaru z ďalekého východu. Námorníci hneď a s radosťou vystupujú na breh. Ich nohy sa po niekoľkých dlhých týždňoch opäť dotkli pevnej zeme. S otvorenou náručou vítajú svojich najbližších, netušiac, že v ich tele už prebýva čierna smrť.
2: Po 48 hodinách sa u námorníkov objavili vysoké teploty. Neskôr ich telá obsypali veľké krvavé hľuzy vo veľkosti slepačích vajec. Zdurili sa lymfatické uzliny a po krvácaní do vnútorných orgánov, kože a slizníc sa na celom tele vytvorili čierne fľaky. K vysokej teplote sa pridružili psychické a nervové poruchy a do 30 hodín pacienti zomreli.
1: Po dlhom období v Európe zavládol jediný vládca, mor.
2: V Európe na morovú epidémiu zomrela vyše tretina celej populácie. Vyše 25 miliónov obyvateľov dedín i miest podľahlo tejto chorobe.
3: Na uliciach sa váľali jednotlivé mŕtvoly a ležali celé hromady neboštíkov. Ľudia ich mali stále pred očami a podkýňali sa o nich. Takže celé mesto vyzeralo ako jedna umrčia komora. Existovalo tu však niečo o mnoho hroznejšie a odpornejšie. Ľudia boli na seba ako psi. V ich vzájomnom podozrievaní sa skrývala akási zbesilá vášeň. Nepodozrieval len sused suseda, priateľ priateľa, hosť hostiteľa. Hrôzu vzbudzovali aj slová, ktoré obvykle vyjadrujú ľudskú lásku. Muž sa bál ženy, otec syna, brat brata. Je hrozné a ohavné, že strach vzbudzovali i rodinný stôl a manželská posteľ, ako nástrahy a úkryty travičov.
0: Ja myslím, že v takej levočine tá hygiena nebola najhoršia. Vieme, že to bola kanalizácia už v stredoveku. Základná kanalizácia, tie kanály sa sem tam nachádzajú. Vybudovaná kanalizácia, nebol to problém, lebo levočali z iné kopci, takže voda stekala. Ale už aj v 16. storočí bol tu vodovod napríklad. Isté, že voda nešla do každého domu. Viedla do kašní, ktorých bolo niekoľko na meste. Ľudia si potom vedrami tú vodu nosili. Levoča mala niekoľko barbierov, ranhojčov, mala niekoľko kúpeľov, verejných kúpeľov, kde sa dalo kúpať. Čiže ja myslím, že to isté, že nebolo zďaleka podľa našich dnešných predstav, ale oproti vidieku to bol obrovský rozdiel v meste, čo sa hygieny týka.
3: Z domov, v ktorých sa rozkladajú mŕtvoly, vychádzajú zhubné výpary, znášajú sa na uliciach, kde hníjú množstva matracov, handier, prikrývok a odpadkov. V hroboch plných mŕtvol ležia hrozné telá. Niektoré sú napuchnuté a čierne ako uhoľ, iné, tiež napuchnuté, sú žlté alebo fialové. Všetky páchnu alebo pukajú a nechávajú za sebou stopu skazenej krvi.
4: Napriek všetkej civilizovanosti, o ktorú sa pokúšali a ktorú nesporne aj dosiahli mešťania, predsa aj oproti bežným životným nešťastiam, ktoré prinášali vojenské ťaženia, určite najväčší strach v nich vzbudzovala choroba. Mešťania sa síce omúrali, cítili sa istými pred zbojníkmi, aj pred neželateľnými príchodzími, ale jedného sa nevedeli, nemohli zbaviť, a to boli choroby, stredoveké mory, ktoré boli infekčného pôvodu. Toto mešťanom naháňalo najväčší strach zo všetkých možných ľudských a neľudských sfér. Preto si vieme vysvetliť a vieme ich aj pochopiť, prečo temer v každom meste si postavili morové sochy, pretože to bola podľa ich mienenia jedna z veľkých nádejí, teda milosť a ochrana Božia, ktorá by ich pred touto morou dokázala ochrániť. Sami sa proti tomu ochrániť nevedeli, lebo nemohli.
2: Čo je strašné a skoro neuveriteľné, otcom a matkám sa ošklivilo navštevovať a obsluhovať svoje deti.
1: Mnohí ľudia bez ľutovania vyháňali svoje choré deti a služobníkov, vyhadzovali ich na ulicu, nechávali na pospas ich nešťastnému osudu.
2: Chorí zámerne napádali zdravých, aby aj oni sa nakazili a zdieľali spoločný hrozný osud.
1: Neľudskí rodičia, v ktorých hrôza z choroby udusila všetky prirodzené city, vyháňali deti z domu len v starých handrách a barbarskou tvrdosťou sa stali vrahmi tých, ktorým dali život.
4: Príčiny boli v dobovej hygiene. Musíme si uvedomiť, že ani na francúzskom kráľovskom dvore, ani na dvore Márie Terézie ešte neprekvítala hygiena, a preto si treba všimnúť, ako na kráľovských dvoroch mali tie veľké dlhé ihlice, ktorým sa neustále škrabali v hlave. Robilo im to veľké libido, ale je to ukážka nehygienickosti života. Mešťania iste mali podobné škrabadlá, ale ani tie im nepomohli. A boli rovnako bezmocní oproti morom, ako boli aj vidiečania, ktorí žili predsa len vo voľnejšom priestore, vo voľnejšej prírode, neboli stiesnení tak bytovými problémami, ako boli mešťania. To, čo ako sa snažili zachrániť alebo ubrániť pred takýmito morovými epidémiami, no tak to bola predovšetkým v oblasti potravín, že sa snažili jesť rastliny, o ktorých boli presvedčení a často oprávnene, že majú hygienické alebo hygienizujúce účinky, ako je cibuľa alebo cesnak. Na druhej strane zás verili aj takým zákrokom, ktoré my považujeme za smiešne, ale zase smiešne, nesmiešne. Napríklad, čo ja viem, možno aj v našom lekárstve prídu do módy opäť pijavice, lebo napríklad už kryštír sa znova zregeneroval a stal sa populárny, čo vtedy bolo bežným teda lekárskym či hygienickým zákrokom. Ale určite hygiena v stredovekom meste bola znám už dosť nepredstaviteľnou, primitívnou súčasťou života.

0: Keď bol svet ešte o pol tisícročia mladší, obrysy všetkých vecí sa vtedajším ľuďom javili oveľa zreteľnejšie než nám.
1: Protiklad ticha a zvukov, tmy a svetla, tak ako protiklad leta a zimy, bol oveľa zjavnejší ako za našich čias. Novoveké mesto takmer nepozná ticho či mlčanie v rídzej podobe, alebo pôsobivosť osihoteného svetielka či ojedinelého výkriku v diaľke.
0: Zdá sa, že smrť bola takou samozrejmosťou v reči ľudí ako život. Dotýkali sa jej oveľa viac a intímnejšie ako dnes.
1: A láska? Aká bola láska? Jemný dotyk pier na milenkinu rukavičku, nežné pohľadenie a dotyk pohľadov. Láska bola veľkým symbolom. Keby ľudia v stredoveku mohli stavať chrámy svojim božstvám, určite by najčastejšie stáli múry Venušinho chrámu. Láska bola niečím pompézným, harmonickým, ba priam až nedotknuteľným. Niet v nej tragiky, len trochu smútku. Smútku, ktorý dokáže pohľadiť.
0: Radosť, úsmev, ale aj slza, plač. Všetky emócie mali svoje miesta v ľudskej duši akosi viac, pravdivejšie ako v dnešnom uponáhľanom svete.
1: Keď bol svet ešte o pol tisícročia mladší, obrysy všetkých vecí sa vtedajším ľuďom zdali jasnejšie ako nám.

0: Na budúce vás opäť pozývame do stredovekého sveta. Tentokrát zaklopať na dvere románskych rotúnd i gotických katedrál.
1: Nazrieť do dielní vtedajších majstrov maliarov i sochárov a tých, ktorí ich dielu dnes vracajú lesk.
0: Do malých krčmičiek, kde stredovekí študiózi skladali pri pohári prvé verše o víne i o milenke.
1: Tešíme sa na vás vo svete stredovekého umenia.
2: Milí poslucháči, počuli ste ďalšiu časť historického seriálu Ducha nedopahrieb. Pre naše vysielanie nám reláciu poskytol Slovenský rozhlas. Naše slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa v túto chvíľu končí, milí poslucháči. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia sa s vami lúči, za pozornosť vám ďakuje, Zenta Dožová. Prajem vám príjemný zvyšok večera, do počutia.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemsetišieg i Myšor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Dnes sa v Pitvaroši konali veľkolepé oslavy pri príležitosti 210. výročia založenia obce. O 11. hodine sa zišli záujemcovia v Slovenskom oblastnom dome na slávnostnom otvorení celodenného podujatia, po ktorom nasledovalo kladenie vencov. Program potom pokračoval v miestnom kultúrnom dome priateľským pohostením a vystúpením slovenského folklórneho súboru zo slovenského Komloša. Počas celého dňa bolo možné navštíviť Slovenský oblastný dom a Slovenskú národopisnú zbierku. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o Pitvaroši. Pozývam vás do tejto dolnozemskej obce, ktorá bola založená v roku 1816 slovenskými evanjelikmi, ktorí sem prišli najmä z Nadlaku a neskôr aj z oblasti dnešného Slovenska. Po celé 19. storočie a prvú polovicu 20. storočia bol Pitvaroš takmer čisto slovenskou obcou. Obyvatelia hovorili po slovensky, boli prevažne evanjelici a vytvorili si silné vedomie svojej identity. Pitvarošania boli známi tým, že sa aktívne bránili proti maďarizačným tlakom a dlho si udržali slovenský jazyk. Po druhej svetovej vojne veľkým zlomom bola československo-maďarská výmena obyvateľstva v rokoch 1946 až 1948. Približne dve tretiny slovenských obyvateľov Pitvaroša sa presťahovali do Československa, najmä do oblasti južného Slovenska, odkiaľ boli vysťahovaní Maďari. Obec tak prišla o väčšinu svojho slovenského obyvateľstva. Mnohé slovenské rodiny na južnom Slovensku dnes majú predkov práve z Pitvaroša. Mária Čileková prežila časť svojho života v Bratislave a mala iba 9 rokov, keď opustila rodný Pitvaroš. Do nového domova na Slovensku vtedy cestovala iba so svojou babičkou. Zvyšok rodiny prišiel až o niečo neskôr v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva. Napriek všetkým ťažkým začiatkom patrili k tým rodinám, ktoré toto veľké životné rozhodnutie nikdy neuľutovali. V dnešnej relácii vám ponúkam rozhovor s dnes už nebohou Máriou Čilekovou z Bratislavy.
4: Pitvaroš myslím, že bol snáď, by som povedala, hádam najkrajší rozlohové a ulice boli nádherné, rovné. To si teda tak veľmi dobre pamätám, že jak krásne boli ináč tvarované. Už Albert nebol tak čanád Albert, ani Ambróza, ani Komloš. Mali ulice rovné, ale ako Pitvaroš mal snáď taká krásna dedina, myslím, rozlohové. A tie ulice z jedného konca na druhé bolo krásne vidieť. Bolo to skoro 1,5 alebo 2 kilometre rovné tie ulice.
3: Predtým vám ale prostredníctvom nášho bohatého archívu priblížime atmosféru jedného pitvarošského podujatia 20. stretnutia Slovákov, ktoré sa konalo v roku 2007 v kultúrnom dome Ferenca Erdejho v Pitvaroši. Nech sa vám príjemne počúva.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Keď sa lúka zelená a bučiny rozkvitajú, na Pitvaroši Slováci sa stretávajú. Týmito slovami vítala v kultúrnom dome a knižnici Ferenca Erdejho v Pitvaroši účastníkov 20. stretnutia Slovákov predsednička miestnej slovenskej samosprávy Anna Lehocká. Spolu s vedúcou miestneho slovenského klubu Alžbetou Tosegiovou zvlášť privítali predstaviteľov folklórnych súborov a členov slovenských klubov z Ambrózky, Čabačúdu, Čorvášu, Gerendášu, slovenského Komloša, Veľkého Banhedešu a samozrejme aj domácich Pitvarošanov. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru pitvarošského stretnutia. Podujatie svojou prítomnosťou poctil aj starosta obce Pitvaroš, László Dénes.
5: Nemzetiségi találkozóknak ez a megnyilvánulása fontosabb azért is, hogy a személyes kapcsolatokon túl a nemzetiségi nyelv, a kultúra, hagyomány ápolására, átörökítésére leghivatottabbak önök, akik ezt szülőföldről hozták magukkal. Községünkben szeretnénk a gyermekek felnövekvő nemzedék, és megismerni ezeket az értékeket.

0: Po úvodnej recitácii, tancoch a detských hrách šikovných miestnych škôlkárov a žiakov základnej školy javisko patrilo pozvaným folklórnym telesám. Prváci predniesli pohybovú hru o tom, ako rastie mak, druháci predviedli rozprávkovú hru, tretiaci zaspievali kyticu slovenských ľudových piesní a štvrtáci zatancovali fantastický palicový tanec. Miestna skupina spoločenských tancov očarila divákov latinskoamerickými tancami. Deti z Čabačúdu sa pripravili s piesňami a básňami a tri siedmáčky zahrali na citarách známe ľudové melódie. Počas podujatia som si k mikrofónu pozvala predsedničku slovenskej samosprávy v Pitvaroši, Annu Lehocku.
1: Aké tradície má toto priateľské stretnutie?
2: Toto naše priateľské stretnutie vždycky na jar usporiadame. Dnes som sa tak vyslovila, tak mi zišla na rozum jedna veľmi stará povieska, že keď sa lúke zelenajú, abučiny rozkvitajú a ďalej mi nezišlo to na rozum. Tak som ja to dokončila tak, že na Pitvaroši sa Slováci stretávajú. Toto nám už bolo 22. stretnutie, priateľské stretnutie. Začali sme my toto pred 22 rokma, keď sme ešte samosprávu nemali, ale len klub sme boli. A to sa nám každý rok dobre podarilo, aj sme rozširovali priateľov. Skorej sme len Báhede, Špitvaroš, aj Komlúš. A potom išiel Gerendáš, Čorváš, Čabačúd. A ešte aj teraz Mezubereň, aj Telegerendáš, ktorí aj tí ešte sem patria, ale tento deň nie bol dobrý. Že prečo sme si my teraz takto na jar? Lebo sme zakútali, že na ďúra, no čak to tie k ďúru sa viacej a viac tradície patria. Tak aj my sme si tak kútali, že títo naši priateli slovenský deň robia, alebo čajový večierok a tak ďalej a tak ďalej. Každá dedinka, každá spoločnosť má nejaké meno. A my sme si dali toto, že priateľské stretnutie.
1: Odtiaľ prišli na dnešné stretnutie, z ktorých okolitých obcí?
2: Slovenský Komlúš, Banhedeš, Ambrós Falva, Gerendáš, nie Telegerendáš, ale Gerendáš, Čabačúd, Čorváš a ešte dvaja, ktorí Telegerendáš aj Mezőberiň, s kými máme priateľské stretnutie alebo styky, oni nevedeli na tento deň prísť.
1: Chystáte sa aj vy na vystúpenie, Pavý krúžok, Pitvarošský bude spievať, máte krásny
3: kroj, typický Pitvarošský.
2: Áno, typický Pitvarošský je tento kroj, už sa nám tieto šaty také starie, ale si ich veľmi chránime. V 1980 sme si tieto šaty dali ušiť, áno, takže ešte je toto. Nemôžu povedať, že našich starých rodičov kažmír, ale je ten ešte starodávny kažmír. A je podľa toho, ako fotke naše mamičke voľa, kedy boli oblečenie, tak podľa toho sme si dali ušiť tieto kroje.
3: A budú si boli také?
2: Áno, také je to. To sa oplecke volá, oplecko sa volá tieto blúzky.
1: Vy ste už nenosili takéto, ale
2: nie.
1: Vaša mama?
2: Moja mamička áno, ešte aj mám jeden čierny, ale to je brokátový obliek a jednu sukňu som darovala do národopisného zbierku, čo máme. Jednu brokátovú sukňu som darovala tam, čo mojej mamičkina bola.
1: Tak to chodili v papučiach ženy, pitvarošské?
2: Áno, len mali aj takéto papuče. Ale najviac boli len hladkie, neboli takto vyšívanie, ako my máme teraz, ale len stuhličku mali vpredu. Čierne, hnedie, alebo tak. Toto sa utánza.
1: No. To sa podobajú už na segedinské.
2: Toto sa originál segedinské papuče, lebo sme inakšie nedostali, takže aj zo segedinských papučov sme si tie vybrali, čo sa najlepšie podobajú k našim starcom, alebo dávnejších papučách.
1: Aké kontakty máte s okolitými osadami?
2: Veľmi dobré kontakty máme. Môžem povedať, že na jedno druhý na podujatia, čo oni organizuje, ju, a čo my organizujeme. Čaj si celý rok máme tak program zariadený, že ledvac máme voľnú sobotu alebo nedeľu, lebo nám však tieto programy najviac len sobotu alebo nie. A sobotu sa robia, uskutočnia. Takže každý mesiac. Napríklad teraz boli sme v Piliši. Tí teraz sú ani neni tu, ale nie za Dunajom Piliši, ale tuto pod Budapešťou Piliši. Oni mali jednu večierku, ani oni neprišli. Oni sa nám noví, s kým si kamarátime. Teraz júla pôjdeme na Ambrózpalu, tam bude slovenský deň. Na Čorváš chodíme na zabejačku, na Gerendáš chodíme plniť klbásy. Na Čabu ešte aj Čaba, Čabanočak, to je už ďalšia. Takže na Bánhedež, na slovenský bál zase máme a dobré styky máme. A myslím, že vidíte, že máme tú sálu plnú a ešte tieto deti, čo vystupovali, tie sú neni tam. Takže okolo 200-250 ľudí my tu teraz aktivizujeme.
1: Pred niekoľkými rokmi ste opäť zaviedli tu v Pitvaroši vyučovanie slovenčiny, teda slovenského jazyka. Už vidím, že aj škôlkári vystupovali. V ktorých ročníkoch a kto učí slovenčinu v obci?
2: Škôlkári, tí už veľmi dávno, od 70 rokov, ale môžem povedať od 80 rokov, vždy sa vyučovalo slovenčina školkári v troch skupinách. To je, viete, tak, že od 47 do 51. Teraz najposledné číslo, čo som od uvodárkov počula, 51 detí v troch skupinách a všetkých troch skupinách sa zaoberajú. Malej skupine, čo je najmenšia skupina, tak tej ešte sa nie, len v druhom pol roku. Ale druhej aj tretej skupine, tak tam áno, sa zaoberajú s deťma. Marienka Hodáková aj Marienka Péterová, oni dve sa zaoberajú slovenčinou s deťma. A v škole teraz už bude tretí ročník, teraz ešte druhý ročník, áno, a od septembra bude tretí ročník, lebo pred 80. rokom, sa myslím, že v 87. alebo 90. zanikla slovenčina. Potom len ako krúžok tie 20-25 detí boli a teraz už druhý rok ako v týždennom poriadku je zariadené, že deti sa učia. Teraz máme 167 detí v škole. Z týchto 167 detí 13 detí sa taký, ktorý rodič nepodpísal. Lebo však rodič myslel podpísať, že dá na slovenčinu deti. Ale môžem povedať, že podľa toho, že ako učiteľ aj učiteľka, prvú, druhú, tretiu aj štvrtú triedu Zuzka Bartošová učí a od 5., 5., 6., 7. a 8. triedu zase Michal Divičan. Obidvaja sa komlošania, takže stade máme slovenských učiteľov a môžem povedať, že oni to povedali, že tie 13 detí, čo ozaj sa na hodine, ale sa neprinútení učiť slovenčinu, majú hádam, záujem na to a za to sa zapoja do hodiny.
1: To je veľká radosť.
2: Áno, veľká radosť nám je a myslím, že teraz sme aj svedčili, že naše deti za to voľačo už vedia po slovensky. Hoci málo, a môžem povedať, že málo sú takí rodičia, ktorí nejaké korene, môžeme povedať, že nejaké korene majú slovensku.
1: Ako funguje slovenský klub tu v Pitvaroši?
2: Dobre funguje aj slovenský klub Eržikanéni Tosegiová. Ona je veľmi aktívna, veľmi...
1: Ste členkou klubu?
2: Áno, áno, samozrejme, členkou sme aj toto podujatia spolu s klubom robíme každý rok, takže...
1: Aké programy máte na tento rok ešte naplánované?
2: Na tento rok teraz budeme mať majáliš 1. mája. Tam deťom budeme hračky robiť. Potom v septembra by sme chceli jeden gastronomický deň spraviť. Toto máme naplánovanú. A augusta, okolo 15. je vždy dedinský deň. No tak aj my sa tam chystáme za to, lebo z obcov spolu za to držíme tento dedinský deň. No práve za to, že tento dedinský deň spolu s dedinou robíme, máme starostiu nie Slováka, ale Maďara. Hoci on korene má slovenské trošku, len nevie, László Dénes. Mamička mu bola Balážiková dievka, to meno už niečo povie, že Balážiková. Takže len sa nenaučil po slovensky, ale môžem povedať, že máme veľmi dobré kontakty s obecnou samosprávou aj menšinová samospráva.
1: Spomenuli ste tu gastronomický deň, ktoré je také typické pitvarošské jedlo.
2: Typické pitvarošské jedlo je kysnutie halušky, makovie, brinzovie aj orechovie. Napríklad. My to máme. A potom studené kifle. To sú sladké. Len viac ti robia, len my ich tak voláme, že studené kifle. Ja som videla vašu mamičku robiť tie studené kifle. Aj my ich just tak robíme, že na tej vode ich...
1: Na vode kysnutú.
2: Na vode kysnutú, len my ich studené kifle voláme a my ich doplňame. S lekvárom, s makom, aj s orechami. Aj tak isto spravíme. My voláme, že to sú naše stuhličky. Také podohvasté spravíme a tak dva raz, tri raz pokrutíme a to sú naše stuhličky. Takže aj to strašne zvykneme robiť. A potom aj opekance. To je akože chlebové cesto, ako rohlík, len dlhšie, a potom to sa usuší a to sa horúcom mliekom zaleje a potom sa na to dá ešte orechy, mák, alebo tvaroh, alebo brinza.

0: Pred chvíľou sme počuli polku a hovorili ste, že to sú staré naše hábe, alebo kroje, teda pitvarošské.
1: Áno, voľakody na pitvaroši veľmi tancovali na veky, či na zábavách, či na svadbách polku.
2: Hovorí vedúca slovenského klubu v Pitvaroši Alžbeta Tosegiová.
1: A títo naši mladí zbadali, že my máme také kroje, pavý krúžok. Ako voľakody nosili za nášaj sakty, tak si rozhútali, rozmysleli a obliekli sa do tých a s tým tancovali z nich.
0: To sú kroje už, ktoré patrili bohatším dievčatám, nie?
1: Áno, voľakody, ktoré je bohatšie boli, tak tie mali také hodbabnie brokátovie, tak ich volali voľakody. A tak sme si usilovali aj my do pavýho krúžku, ale teraz nám ich zasvojili a tak tancovali s nimi.
0: A vy, aký kroj máte, ktoré mali chudobnejšie ženy?
1: Áno, veď sme len po tri týždňa takýchto chodili na zábavení, ako my máme kroje, také farebné sa.
0: Spoluorganizátorom tohto podujatia je Slovenský klub v Pitvaroši, ktorého ste vy vedúcou. Vlastne, koľko členov má klub momentálne a aké podujatia máte v tomto roku?
1: Náš klub už existuje 30 rokov a ja som vedúca 22 roky.

ljudi, hudomlje, sedljatske, djevke, husi spasavali, dokovavali husi, a tak pjerasi dokovali, a keď sa vydali, to ako voľa kody tak volali. To je nie po slovensky povedano, ale voľa kody tak vraveli, že štofy, ruka, šta dievka mala prihotovenú, či vankúše, či periny, či udieráke, všetko to myslela mať. A za to bolo načina aj piera, aj duchny na postele, veď postele tak vydávali dievke, že na posteli mala aj duchny, aj vankúši a popostavovaní ako. Voľa kody, šesť vankúšov museli byť pekne vyšitia. Tie vankúše to naveky na posteli boli popostavovanie na duchny a tak každá dievka musela mať. A to, tá posteľ, to naveky bola tak ako nacistvo. Hyža, lebo do tej si neľahli spať. To bolo tak na ozdobu väčšmej. Mám ja aj svoju zbierku súkonomu, národopisnú zbierku, ako na pitvaroši zvyk bol voľa, kde ja pitvarovské mám, ale mám ja aj obecnú zbierku, aj v tej som, a ja bola, zbierala som dovena. O mojej chcem tylko povedať, že už mám vyše tisíce permetov a pitvarovská nacistvo, izba slovenská je aj z komore, z pitvora mančiasku, tkán ešte tak ako voľakody naše mamovke vyšívali na krosnách pamokon tkán. A potom ešte aj ich pripravím, takže aj strapci ako voľakody hrčkali, lebo tak volali, tam ihla nebola v ruky. Ja si to pripravujem a veľmi rada majú každý, kto príde vidieť. Aj toho týždňa som mala návštevu veľkú a veľmi sa páči každému, že naozaj tí starí ľudia, ako sme aj vnovili, že neboli tak učení, ale veľa šakovo vedeli. Takvo, čo my sa s učením musíme naučiť. Tak. V svojom dome mám. A veľa mi chodia vidieť, ale ač voľa kto chce vidieť, tak najradšej, ač ma po telefóne zavolá, tak sa doma pridrží, ja vám lebo len sama bývam, tak veľmi zďačnosti príjmem každého, kto príde vidieť.

0: Odkiaľ tu máte kamarát? Z ktorých dedín?
1: Od Čabaču idú, Veľký Obahdešu, Gerendášu, Telegerendášu, Ambróze, Ambrózfalva, Komlovšanov. S tým asi na veky zadržiavame, oni zvykli aj príde, ale máme okrem toho aj ďalej, tak s tým sa raz do roka stretávame.
0: Spievali ste pitvarožské pesničky pred chvíľou. Ktorá je vaša najobľúbenejšia z nich?
1: Moja najobľúbenejšia verca pekný tie Albertania, ešte krajší pitvarošania.
0: Dvoriny boli akedy Albertania, pitvarošanka?
1: Áno, veľmi dvorili, veľmi chceli pitvarovské dievky, aj voľakody boli hrdie, čo aj bola chudobnejšia, ale hrdá bola usilovnie. Chlapci veľmi išli za nima, len tak bolo, že pitvarovskí chlapci zas nemali rada, ač išli z vidieku chlapci, tak bolo tak, že sa troška aj povadili, ale potom sa pomerili a na zábova za to do vena chodili.

0: pred chvíľou, keď vystupoval Pitvarošský pavík Rúžok. Videla som, že ste sa rozplakali s rodáčkou z tejto dediny.
1: Áno, a poprvýkrát som sa zúčastnila na takomto podujatí.
2: Učiteľka na dôchodku Alžbeta Husárová.
1: Zo srdca sa teším, že som ich mohla vidieť, mojich, svojich, príbuzných. Som sa tešila, že malé deti, veľmi mnoho mladé školské skupiny vystupovali, ale keď vystúpil ten náš pávik Rúžok a spievali prekrásne slovenské pesničky, a z tých len dve poznám, jedna ma veľmi dotkla ako obsahové, tak som preto zaplakala. A po druhýkrát preto zaplakala, lebo sa hambím, že tie posledné tri nepoznám. Musím sa naučiť, lebo boli veľmi pekné, starodávne piesne. Tu som s mojou 85-ročnou mamičkou na tomto podujatí. Som ju doniesla a ona mi rád pozerá známe tváre. Čabačujú, no a sú z Báhedešu ešte známi ľudia, ktorí tu bývali niekedy na Pitvaroši.
0: Pred niekoľkými rokmi ste odišli do dôchodku z Čabianskej slovenskej školy. Odvtedy, ako sa máte, ako často navštívite Pitvaroš?
1: Tak veľmi, samozrejme, častejšie, veď som si to aj zaujímala, že budem sa venovať svojej rodine. A školu som nechala teda tamojšej, terajšej generácie. Oni tiež s pekným veľkým elánom pracujú. Ale už 4 roky, 4 a 5 rokov, ešte vždycky mám predpoluňajší program, len taký školský, taký neviem si, čo počnúť s mojím časom. Predsa tie 40 rokov odišli. To, ten rytmus, to je ten školský rytmus teda. A keď sa viem venovať domácej práce, to je len tá popoludňajšia, ako som si to predtým privykla.
0: A keď sa vrátite na Pitvaroš, keď navštívite svoju mamu, tak čo je to najdôležitejšie pre vás? Vône na Pitvaroši, alebo ulice, alebo rodný dom?
1: Rodný dom. Rodný dom, áno. Vône, to by som nepovedala. To som si nezbadala, že toto je. Ale keď prejdem, idem do obchodu, alebo teraz napríklad som hľadala na javisku tie známe tváričky, ktorými som ja chodila do škole. Ja som bola mladá, ale nezbadala som, ale nespoznala som teda. Teda dobre je stretnúť s tunajšími ľuďmi, keď prídem domov. Ale musím úprimne sa priznať, že najradšej a najlepšie mi je to, keď si mojej mame môžem pomôcť, dopomôcť v domácej, v záhradnej práce.

0: tieto tance pre pitvarovské deti naučila Zuzana Bartošová zo Slovenského Komloža. Odkedy vlastne vyučuješ tu v Pitvaroši?
1: Teraz tretí rok vyučujem.
0: Ktorých ročníkov?
1: Od prvého do šiestého. Iba slovenčina.
0: A mimoškolské činnosti? Deti majú krúžok tanečný?
1: No, nemajú krúžok, ale v rámci vyučovacích hodinách vyučujem tance.
0: Aké tance sme videli dnes?
1: Teraz sme najprv videli makový tanec, tancovali prváci. V štvrtom ročníku chlapci tancovali valašské tance a potom párový čarda zo Zemplína s dievčatami. To je taký malý divadelný krúžok, druháci predviadli opustenú búdku a tretí ročník zaspievala tri komolské piesne.
0: Hráš na husiach?
1: Moja skupina Komloše sa volá Kolovrat. A tam aj v Komloši každý piatok máme skúšky s tanečným súborom Komloš.
0: Kam vás povolajú na vystúpenie?
1: Teraz možno, že v lete ideme do Detve, festival. Ešte neviem, aké vystúpenie budeme mať, ale dúfam, že budeme mať vystúpenia.
0: Ako vidíš, aký je záujem o slovenčinu tu v Pitvaroši? Veď pred niekoľkými rokmi zaviedli znovu.
1: Je záujem, sú tu niektorí rodičia, ktorí, no, môžem tu povedať, že netešia sa tomu, že je to slovenčina. Treba to vyučovať, lebo ináč škola by nefungovala.
0: Akým spôsobom vyučuješ napríklad v nižších ročníkoch? Z akých učebníc, akou metódou?
1: No, viac učebníc používam. Mám aj učebnice zo Slovenska, niektoré som priniesla z Nitry od Marie Albánovej. To mojšej vedúcej katedry slovenčiny. To je dobrá kniha ináč, hlavne pri nižších stupňoch. Sú tam také rôzne rozprávky, básničky, hádanky. Páči sa tým.
0: Pitvaroš a Komloš sú veľmi blízko. Chodievaš každodenne alebo tu bývaš už?
1: Nie, tu bývam v Pitvaroši. Ja každý piatok idem domov, lebo máme skúšku vlastne so súborom. No niekedy aj cez týždeň chodím domov viackrát, keď máme vystúpenia, musíme viackrát skúšať. Alebo aj doma s rodičmi mám nejaké povinnosti, alebo také.
0: Ako si sa zapojila do tunajšieho života, terénneho, kultúrneho?
1: No do kultúrneho, každej akcii vystupujeme nejakým súborom, alebo s deťmi, alebo ja spievam. Napríklad na vianočnom koncerte som spievala.
0: Dnes prišli priateľské skupiny a kluby z okolitých osád. Máš tu veľa kamarátov, priateľov?
1: No tak kamarátov, no, sú to takí starší ľudia, tak nevedela som ešte s nimi tak kamarátiť.
0: Takže ty pociťuješ túto generačnú priepasť vlastne?
1: No jasne, také mladého alebo mladšieho ani nevidím.
0: Asi tie decká, ktorých teraz vyučuješ, možno pokračujú v tom, nie?
1: Sú. Mám piatáčky, ktoré mi povedali, že keď dokončia tú školu, tak budú tancovať na Komloši. Už mi to slúbili, že budú tam tancovať, tak teším k tomu.
0: Odkiaľ sú kroje, tieto krásne kroje?
1: Väčšina krojov je z Komloša. Tu som našla nejaké kroje, ale ešte priniesla mi jedna pani učiteľka z Mezuhejša, alebo neviem, z keď hudby. Niektoré sú zo Slovenska, do originálne slovenské piesne, originálne slovenské hudby. A niektoré som ja písala na počítači. celé noci som písala, aby deti mali na niečo, lebo máme stabilnejšie spievajú, keď majú na čo spievať.
0: Môžeš byť hrdá, gratulujem ti, že máš takých žiakov.
1: Ďakujem pekne.

0: Na podujatí vystúpil aj pávy krúžok Rozmarín zo slovenského Komloša, hovorí jeho vedúca Zuzana Farkašová.
1: Dnes budeme spievať komlošské ľudové piesne, slovenské.
2: Ktoré sú už, predpokladám, známe aj Pitvarošanom.
1: Áno, už sme ich spievali viakrát, ale máme viac repertoáru, takže vyberáme z nich. Takže by sme ni na veky jedné spievali, tak vždy máme druhé.
2: Ktoré konkrétne?
1: Hej, pekná ruža. Aj Demútek, Demútek.
2: Koľko je vás teraz v pávom krúžku?
1: Teraz sme v pávom krúžku 10, ale sme tu len 9, lebo je na je chorá.
2: Ako často sa schádzate a kedy skúšate?
1: Týždni raz, aj to pondelok, od 5. do 6. A keď máme ísť voľade hrať, alebo vystupovať, tedy sa zvykneme aj pred vystupovaním, alebo predodňom, alebo ten deň ešte, ať máme čas, tak opakujeme ešte. Teraz sa hotujeme, sme dostali pozvanie do Eleku. Tam bude 11. takéto slovenské národnostné pavový krúžok, bude sa tam stretávať, tak tam ideme maja 19. Takže teraz máme viackrát krúžke, aby nám to dobre išlo.

0: Zuzana Lauková zo slovenského Komloša zastupuje tamošiu slovenskú samosprávu, ale nie len samospráva prišla, ale aj klub, aj regionálne osvetové centrum.
1: A z organizácie komlošských Slovákov tiež sú tu členovia. Mnohí prišli z Komlošu, asi sme 30, ak rýchlo tak spočítam. Tieto kontakty s Pitvarošom už neviem, odkedy trvajú, veľmi odávna a každý rok aspoň raz, ale ak máme možnosť, tak viackrát prídeme na Pitvaroš na takéto podujatie. A oni samozrejme prídu na Komloš k nám. Teda to je veľmi dobré, že v regióne žijúci Slováci sa takto schádzajú.
0: A samozrejme, tu sa stretávate aj s ostatnými. Z Veľkého Bánhedešu, Čabačúdu.
1: Áno, samozrejme, nielen tieto dve osady, ale v tomto regióne aj ostatné slovenské osady sa tu stretávajú. A to je veľmi dobrá vec.

0: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z 20. stretnutia Slovákov, ktoré sa konalo v roku 2007 v Pitvaroši. Z Pitvaroša sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom presídlilo 2442 Slovákov. Títo ľudia tvorili 655 rodín, čo predstavovalo takmer celú slovenskú populáciu tejto obce. Dnes už nebohá Mária Čileková prežila časť svojho života v Bratislave a mala iba 9 rokov, keď opustila rodný Pitvaroš. Do nového domova na Slovensku vtedy cestovala iba so svojou babičkou. Jej rodina prišla až o niečo neskôr v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva. Napriek všetkým ťažkým začiatkom patrili Čilekovci k tým rodinám, ktoré toto veľké rozhodnutie nikdy neoľutovali. Nasleduje repríza rozhovoru, ktorý som pripravila s dnes už nebohou Máriou Čilekovou pred 20 rokmi v Bratislave.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Bývalí nájomníci vykonali statočnú prácu. Dedina vyzerá tak, ako by ju boli vyložili z krabíc. Cesty sú priame, nikde ani záhybu, ani rohu a zem hladká ako hoblovaná doska. Aj domy sú skoro všade rovnaké, na tzv. Vybijaných múroch strechy so slami. Tu žijúci obyvatelia sú chudobní ako kostolná myš. V polovici 19. storočia ich kráľovská komora chcela vyhnať z prenajatého územia, lebo neboli ochotní pestovať tabak. Na zákrok kráľa sa však zamilovala nad nimi, ale 2/3 árendy im odňala a tým sa na 100 rokov spečatil ich osud. Na troch obyvateľov pripadli 2 jutrá pôdy, vrátajúc aj pastviny a poľné cesty. Na začiatku storočia mnohí utiekli do Ameriky, aj do Brazílie a Kanady a v 20 rokoch takmer 100 ľudí, možno aj viacerí, sa vysťahovali do Francúzska pre neznesiteľnú biedu. Stali sa tam baníkmi, hoci predtým doly ani nevideli, snáď ani uhlie nepoznali, mnohí z nich iste nie. Ale životné podmienky tých, ktorí zostali doma, sa ďalej zhoršovali. Počas hospodárskej krízy v rokoch 1930 až 1933 dôsledkom nedostatku potravín ľudia hynuli, ako muchy padajú za mrazu. Hoci čo sa udialo v tejto dedine, na vine všetkému bola nesmierna bieda. Milí poslucháči, citovala som z románu Michala Bernulu s názvom Prekliaté časy, ktorý podáva verný obraz z čias 1930 a je zrkadlom života jednej Slovákmi obývanej uzavretej spoločnosti južných nížin, dediny Pitvaroš. Z tejto dediny pochádza aj Mária Čileková, ktorá už 50 rokov žije v Bratislave. Narodila sa teda v Pitvaroši a mala 9 rokov, keď sa spolu so svojou babičkou vysťahovali na Slovensko. Po niekoľkých rokoch sa za nimi vybrala celá rodina. Usadili sa v Nových Zámkoch a patrili medzi rodiny, ktoré svoje rozhodnutie nikdy neobanovali. Že prečo, sa už dozviete z rozhovoru pripraveného v Bratislave s Máriou Čilekovou. Odkedy žijete v Bratislave?
2: No v Bratislave od 50. roku, jak som sa sen vydala, tak tu žijem v Bratislave. No. A predtým som žila v Nových Zámkoch a ešte pred 47. roku, jak moji rodičia prišli sen na Slovensku, tak som žila medzi Bohunicami a Špačincami za slovenského tzv. Štátu. Lebo moja stará mama mala tú najstaršiu dcerku vydatú. Tak ona v 40. roku prišla sem na Slovensko za tzv. Slovenského štátu a tu som žila s ňou, so starou mamou.
0: Takže vy nie ste z tej skupine, ktorí sa vysťahovali v rámci výmene?
2: Hej, vtedy nie, ale moji rodičia potom až prišli za mňa, lebo ja som prišla so starou mamou von na Slovensko.
0: Tak o 7 rokov prišli za...
2: O 7 rokov, prv som prišla ako oni, áno.
0: Aké spomienky máte, čo vám porozprávali vaši rodičia? Koľko obyvateľov mal vtedy Pitvaroš?
2: Okolo 5000 obyvateľov mal Pitvaroš tenkrát. No a moja stará mať i starý otec, moji rodičia, tiež majú také mali svoje výhrady, alebo hovorili, že keď pri tom rozhodovaní, že idú ako na Slovensko, bolo to také dosť ťažké rozhodovanie, či ísť, lebo neísť, ale toľko povedali, že keď budem na Slovensku, dvakrát denne kvoru jesť, že idú sen, pretože nikto im nemôže povedať tu, že bydeš to, ty ako im tam, keď išli na Národný výbor, alebo bola kde, na obecný dom takzvaný, alebo sa voča nepohodli s Maďarin, tak, alebo aj policajti, žandári, teda do Bideštovtov im nadávali, alebo podobné výroky mali. Takže otec povedal, keď tu budem dvakrát denie skvorku chleba, ideme sen medzi mojich, alebo našich prapredkov sa vrátili na Slovensko. A keby aj tam boli zostali, otec hovoril, čo by boli získali, keby boli tam zostali? Nič. Už by naše deti neboli vôbec slovenské, vyprávali len po maďarsky. Takže keď už aj oni mali to dosť ťažké sem prísť do cudzieho prostredia a začínať tu odznova medzi cudzím svetom, tak dosť ťažko to znášali, ale s tým veľkým a dobrým pocitom, teda že svoje deti a vnúčence, pravnúčence doniesli sen, odkiaľ jej ich prapredkovia pochádzali.
0: Vy ste mali vtedy koľko rokov, keď ste sa vybrali s babičkou?
2: 9 rokov som mala, takže nejakú tú školu som už tam chodila. No a tiež mám tak veľmi, veľmi zlú spomienku. Neviem, Janko Maju, kde žiješ? Spolužiak. Pani učiteľka Kočišová odišla von. To bolo ako v triede. A dala jednu spolužiačku, alebo jednu žiačku dala, aby teda felvidiazov bola. Slovensky sme nesmeli hovoriť. No ale ako decka medzi sebou, viete, ako je to. Keď pôjdem zo školy, počkaj ma. A tá, čo dávala pozor pri tabuli, tak počula, že to tu sme prehovorili, tak napísala meno jeho. A on jej kričal, zotri dole to moje meno, lebo keď pôjdem, tak dostaneš. No ako decka sme sa škádlili v škole. Dala mu tam jeden krížik, zastali sme sa ho ja, Anka Chovancová, Žobka Hudáková, Poušová Zuzka. A všetkým tam mena napísala a dala nám po jednom krížiku, keď sme sa ako protivili tomu, zdorovali, tak nám dala dve. A ten Janko Majov, ten jej dosáko, vždycky je protirečil tej spolužiačky, tak mu dala tam 10 krížikov. A každý jeden krížik bolo 10 na ruky packov. Keď sa pani učiteľka vrátila, našla tam asi, koľko sme boli, asi 5 alebo 6, a tento Janko Majov bol na samom vrchu napísaný 10 krížikov a meno, jedno meno to znamenalo dve packy. A 10 krížikov, 10 paciek. Dostal 102 na ruky packy. 102. Len preto, lebo že to Otul hovoril v škole. Ja som dostala 32, Poušová dostala 24, Hudáková Žovka dostala, neviem, tiež koľko, Chovancová takisto. Takže ten chlapec, ruky mu opuchli a žiaci ho museli držať, pretože už keď dostával 60, 70, 80, furt po tých rukách, tam museli žiaci ruky držať. Dali mu na lavicu a samozrejme, veď, že chlapec opuchli mu ruku, sadol si do lavici. 102 packy, 102, to je, nechce sa mi ani veriť. Tak som počula, že Vary žije na Morave, že tam sa ožením, ale či ešte žije, neviem. Strašne by som ho rada teda stretla. Takže takéto spomienky, veľmi bolavé.
0: On tiež prišiel.
2: Samozrejme, vec. Všetky rodiny tieto prišli. To sú také spomienky, že čo človek asi kým žiť bude, nemôže také niečo zabudnúť. No samozrejme, vec, že keď chlapec bolo potom prestávka 10 hodín, pani učiteľka teda cez prestávku išla von, asi za pána riaditeľom, lebo čo? Matušík sa volal, tá Matuška, pán riaditeľ Matušík bol. Tedy, a ona cez prestávku vyšla von, samozrejme, my deti okolo neho, a hneď von teda, my mu hovorili, choď domov, no on má ruky napuchnuté, preukrutne plakal. Keď prišiel domov k rodičom, tak ho otec okamžite zobral a išiel za doktorom Krečákom. Tedy bol tam pán doktor na Pitvaroši. No a ten, isté, že to bolo, ako podal na tú pani učiteľku trestné oznámenie, tak o 11. prišli policajti, dvaja žandári teda, aj otec toho chlapca do školy. No a tú pani učiteľku okamžite ako stiahol riaditeľ. ale jej tak sme počuli, potom teda ona už nemohla tam ďalej vyučovať, ale ju preložili do Bekeskej Čavy, údajne. Takže len to sa ako zmenilo. Ale tá spomienka na to strašné, čo sa odohralo, tak to ako nemôžeme to ako zabudnúť, ktorí sme to prežili.
0: Určite máte aj pekné spomienky, čo sa týka života mladých, vtedy detí.
2: Tak iste, že veľmi dobre sme sa detská znášali, boli sme také jednoduché, každý večer sa vonku sedávalo, ako detská s rodičmi na ulici spomínali také každodenné prežité dni a tak ďalej, ale moc toho ja si nepamätám po tejto stránke, ako oni tam žili a jak, lebo ja ako detsko som odtiaľ odišla, hovorím, so starou mamkou na Slovensko, to bol tzv. Slovenský štát vtedy, v 40. roku.
0: Mali ste súrodencov?
2: Hej, mala som súrodencov, ale to boli také, ja som bola sama, oni potom po 9 rokoch sa až maminke narodilo jedno, potom po sebe druhé a tretie, takže sme 4 súrodenci. No.
0: Takže vy ste boli najstaršia.
2: Najstaršia, hej, ale nežila som ako u mojej maminke, pretože stará mama ostala ako potom vdova a nechcela v dome byť sama, tak nejako si z vlasy ma obľúbila a veľmi chcela, aby som teda bola pri nej a mama to ako súhlasila, takže ja som väčšinou žila u mojej starej mame.
0: Čím sa zaoberali vaši rodičia?
2: No, roľníci boli, hej. Mali konie, teda mala toho syna a ten najmladší, ten obrábala jej pôdu aj svokrovu a tak živobytie bolo len z toho, hej, z poľnohospodárskych produktov, keď predali domakova, nosili cibuľu a ja neviem, všelijaké takéto, čo pestovali, pšenicu, jačmen, no a tak ďalej. No, chlebíček bol na každý deň, takisto je sa zakávalo, stará mama veľmi veľa husí, si pamätám, ako pestovala, takže krmila tie husy a potom to nosili na slovenský komlož, teda tzv. Tot komlož. Tam to nosila každú jesen voľakému pekárovi, Voglovi. To si pamätám ako z detstva. Pekár Vogel na Komlovši a ten si vždycky u nej objednal 10-15 husí vykrmených. No a oni z toho potom robili tí židia ako si zásoby také na zimu, lebo ja neviem, no proste to. Takže mala takého pravidelného, hej, objednávo zákazníka, ktorý si odbieral od nej, lebo mojej starej mami syn sa učil u toho Vogla za pekára. Takže mala také kontakty s ním a tak potom každým rokom on odberal tie husy od nej vykrmené.
0: Mali ste dobré kontakty inak s Komlošanmi?
2: Tak stará mama tá, áno. Rodičia, stará mama, tí spomínali na tie niektoré také, čo sa schádzali oni a aj rodinu, tam ona mala nejakú sesternicu vydatú na slovenskom Komlovši. No, potom zase na Sarvaši. Tam manželova zase z manželovej stránky, tam zase sesternica, ktorá učila na gymnáziu, alebo ešte aj učila, ale už asi neučí, už je dôchodku, ale učila tam dlhé roky. Siroňová sa volala.
0: Ktoré sú tie mená, ktoré si ešte pamätáte, typické pitvarošské rodiny?
2: Tak Hudáková, teraz je ako, ona to Segijová, ona dosť ako sa, ako veľmi angažuje, bola som za ňou, má aj tie dobové kroje a krosná a tak ďalej, všetko mi ukazovala, čo uchováva ako po našich predkoch, takže všetká čest jej tej Betky, že je taká statočná a no, snaživá je veľmi, čo sa len dá, tak všetko ako zachraňuje, no. Ona je bola čo mladšia odo mňa, no a s jej synom tiež som tam pár slov prehovorila, no ale on rozumie všetko slovenské, ale už horšie vypráva. No a tá jej nevesta, neviem, či vie vôbec po slovensky. Práve nám hovorili aj moji, ako môj strýko, aj tak hovorí, že čo by sme boli získali, keby sme boli zostali v Maďarsku, to sa už veľa ľudí pýtalo. Čo by boli získali? Nič. Len toľko, teda, že už naše deti by absolútne po slovensky neboli, hovorili. Len toľko. Takže získali tým, že prišli naše deti, ostali tu, bo tu žijú. No a tu sa ako domácnili sú v našej ako rodnej vlasti, odkiaľ pochádzajú naši predkovia.

0: Ako sa pamätáte na dedinu vtedajšiu, aké boli uličky,
1: Veľmi
0: domy,
1: pekne.
0: kostol?
2: Pitvaruš, myslím, že bol snáď, by som povedala, hádam, najkrajší rozlohové a ulice boli nádherné, rovné. To si teda tak veľmi dobre pamätám, že jak krásne boli ináč tvarované. Už Albert nebol, tak čo nad Albert, ani Ambróza, ani Komlouš. Mali ulice rovné, ale ako Pitvaruš mal snáď taká krásna dedina, myslím, rozlohové, a tie ulice z jedného konca na druhé bolo krásne vidieť. Bolo to skoro 1,5 alebo 2 kilometre rovné tie ulice. Takže myslím, po tej stránky nemôžem to povedať jak architektúra, alebo tak nejako by som to povedala, že to robili, ale boli to múdri ľudia a krásne si tie ulice a tie priekopy, teda garády, jak sa to hovorí po našom, a domy udržiavali pravidelno, čisté boli ráno, to sa všetko zametalo, polievalo. Bol to jednoduchý národ, ale veľmi čistotný a veľmi pracovitý národ. Tak si to pamätám.
0: Kostol?
2: No, to bol nádherný. To bol nádherný, jeden široko ďaleko tak krásny kostol, aj Komloušania majú veľmi pekný, no aj na Beke ešte by ste, že... Ale pre mňa bol no, niečo posvetné miesto, to bolo ten kostol krásny. Bola som už tam, po tej nešťastie, taká tá vichrica veľká bola, keď tú väžu zlomilo a prevalilo tú povalu, tak sme sa tam boli pozrieť, no... Do plaču nám bolo, keď sme to videli, tú strašnú spúšť, čo to spravilo. Takže je tam kostol, ale len taká určitá časť je tam prehradená, je tam aj veľmi málo u Slovákov, takže to bolo veľký, to bolo, myslím, že neviem, či pre 2000, lebo koľko ľudí to bolo, stále veľký, ale teraz majú len takú určitú časť, keď sme tam boli, prehradenú, a tam robia ako tie pobožnosti každú nedelu, ale veľmi málo je tam už. Tí mladí nechodia, to je už aj pokrižené veľa, teda, že evanjelik za katolíka naopak, alebo reformovaní, reformátori, a tak tam také viacej tých. Voľa, kedy žili len čiste evanjelická obec to bolo. Dneska je všetko také pokrižené, tak ani tam nejdu. Teda podľa toho viem, jak je tu u nás, na Slovensku. Aj tu je tak veľmi veľa, že sa jako navzájom ten nechce ísť do reformovaného, ten zase do katolíckého a naopak do evanjelického. Tak tí mladí väčšinou ostávajú teraz tak, že nesobášia sa v kostole, ale len na národných výboroch.
0: Vráťme sa ešte k vašej rodine, alebo vôbec k tej veľkej ceste. Keď prišli za vami rodičia, kde sa usadili?
2: No, v Nových Zámkoch.
0: Dostali tam dom?
2: Áno, dom tam dostali. Pekný dom.
0: Boli spokojní?
2: Boli spokojní, no tak bolo to také, otec hneď dal sa do roboty, samozrejme upravovali si to tak podľa svojho. Omietky obili a tak všetko to poličili, poupravovali a postupne potom po rokoch vždycky to nové okna povymieniali, dvere, no a tak. Jak boli peniažke, tak sa to potom upravovalo. Dom je veľmi pekný, priestranný.
0: Teraz ho ešte máte?
2: Sestra tam býva, áno.
0: Žili ste potom spolu, akože aj babička sa...
2: No, babička žila, hej, u mojej maminke. Tá ju aj pochovala ako si mamku, no, dopatrovala ju do konca života a tak. No, a rodičia tiež už obidvaja umreli, aj táto, aj mama. Takže teraz tam žije sestra.
0: Susedov ste mali akých?
2: Dobrých, áno. Veľmi dobrých susedov sme vychádzali. Boli aj z jednej, aj z druhej strany, boli Slováci. Tam asi tretí, ktorí boli Maďari, ale aj s tým sme dobre vychádzali. V začiatku boli takí, myslím, že prístupnejší tí Maďari po tej 47., 8., 9. roku, ale potom dostali oni menšinové práva Maďari tu na no a tým sa karta úplne otočila. Tu na, by som povedala taký výrok, že tu nás sa zaobchádzalo vždycky za Československej republiky, za slovenského štátu. Nie, to bol tvrdý oriešok pre Maďarov tu na žijúcich. Nesmeli v úradoch robiť, nesmeli nikde, tí, ktorí mali maďarskú národnosť. Bol tak tvrdý slovenský štát na nich. Ale za Československej republiky, alebo aj terajšej dobe, tak tu nám by som troška taký tvrdý výrok povedala, že tu nás sa zaobchádza s Maďarmi, jak s vajíčkami, aby sa ani jedno nerozbilo. Kdežto naopak, tu majú maďarské školy, maďarské gymnázie, maďarské učilišťa, idete do úradu, to sa maďarský jazyk hovorí, to je tu bežné, úplne bežné. Ale naopak v Maďarsku je to veľmi tvrdé. Teda keď by sme to porovnávali jedna ku jednej, tak je to úžasne do minusu sú. Podľa toho, ako teda tá mlaď po 45. roku v Maďarsku, čo žije mladí ľudia, tí už slovensky nehovoria. A tu naopak. Maďarská mládež, maďarské školy majú, tu maďarské hovoria, tu sa stane prebárs aj, že idete na južné Slovensko dole, že v obecnom úrade je starostka. Buď Maďarka, alebo Maďar, oni nevedia po slovensky skoro. Takže je to úžasne veľký rozdiel. To je nebe a dudy, jak po našom sa hovorí. Taký rozdiel veľký.

0: Odkiaľ máte informácie o Slovákoch?
1: Z Dolnej zemi. Tak veľmi veľké kontakty, nie dvakrát sme tam boli na zájazde, raz sme boli na Posviecke, keď Čanát Alberte obnovili tú väžu, kostol, tedy sme boli na Posviecke. A potom druhýkrát sme boli, keď bolo, neviem, 180. výročie, tuším, založenia Čanát Albertu obci. Vtedy dvakrát som bola, ináč vôbec som nebola. To sme boli autobusmi na zájazde na tej Posviecke.
0: To znamená, že ani ďalekú rodinu už nemáte?
1: Nie, nie. Nie, znám ich tak. Áno, tú Betku, Hudákovú, teda toho Segijovú tu. No a ešte tam tú Zuberecovú. Aj tá si už pomaďarčila menu, sa nevolá, lebo oni boli Gregoroví. Ale potom si dali meno ako Zuberec. Tak som sa jej pýtala, Jutky, a pre jakú príčinu, čo sa stalo? No, že vždycky, keď som vraj išla takto voľa, kde ako na obecný dom alebo družstve, tak aj deťom Gregoročka sem, Gregoročka, tuto mali takú prezývku. No a tí chlapci potom išli na učilište to a tak nejako na tých rodičov alebo na tú mamku naliehali, aby toho mena ako upustili, Gregor, lebo je to vyslovene slovenské meno, voľa kedy boli Gregoroví. No a si pomaďarčili meno kvôli takým poznámkam hlúpým. Deti mali také škola nepríjemné, alebo aj ona, že v družstve Gregoročka, sem Gregoročka, tam, tak im to také bolo nepríjemné asi kvôli tomu, lebo aby netrpeli tou, buď menej cennosťou, alebo také niečo, tak sa toho mena vzdali. A bolo takých veľmi veľa na Pitvaroši.
0: Prednedávnom ste sa mali možnosť započúvať do pitvarošských, teda zvukových montáží. Aké sú tie vaše spomienky? Aké pocity vyvolávali v nás tieto zvuky?
1: Tak dobre, no keď počujem tie rozhovory alebo tie pesničky a to všetko, hovorím, ja som bola ako decko, ale predsa len niečo mám v pamäti ako uchované z toho. Tak a keď to počujem, tak veľmi dobre, no niekedy až tak... Skoro by som povedala, až mi je doplaču, da kedy tie spomienky milé a tie pesničky a tie zvyky a to všetko, taký dobrý pocit to vyvoláva. No mojim deťom to už nič nehovorí, pretože oni sa už tu v Bratislave narodili obidve a ja hovorím, som už ako dospievala tu na Slovensku, takže ja som niečo iné, ako tí moji vrstovníci, a keď prišli 47, to oni zapadli do tých dedín, ja som žila to u tej tety a to boli tak veľmi veľkí, horliví Slováci boli, takže také iné také založenie by som povedala, mám ako niektorí moji títoka, čo prechádzali až 47. Ja som už za tých 7 rokov dostala dosť také slovenské povedomie veľké za slovenského štátu.
0: A ktoré sú tie ľudové pesničky, ktoré si ešte pamätáte, alebo vaša obľúbená peseň, ktorá bola?
1: Tak tie konope, to som tak najviac, no potom zase...
0: Spievali ste aj potom častokrát?
1: Hej, no pravda, že potom aj na Medzovskom nemôže mi prísť ako na rozum, ako tie, lebo hovorím, ale mám ich veľmi veľa aj napísané, potom aj písacím strojom, ako dcerka mi poprepisovala, takže ich mám dosť veľa. Tie, no aj Tončanát Alberte tiež takisto, ako je tam počiatočne tieto slova, ale viem, hovorím, viem, ich mám ich dosť veľa, tie pesničky uchované, ale keď tak počúvam akurát zosi jedine, niekedy tak ich počujem, no a potom samozrejme mám, aj tú ročenku mám, tak tam sú tiež veľmi veľa tie zvyky a pesničky napísané ako z Dolnej zemi.
0: Keď ste boli naposledy na Dolnej zemi, v Alberti, v Pitvaroši, s akými pocitmi ste sa vrátili na Slovensko?
1: Ani nie veľmi dobrými pocitmi, pretože keď som išla po dedine a nepočula som slovenskú reč, čo voľa kedy bolo na 96%, tam len maďarsky sa vypráva, a keď aj, tak veľmi málo, akorát tí starší. Tak, ale aj tí už medzi sebou hovoria po maďarsky. S deckami, s manželmi, s rodičmi po maďarsky hovoria, takže tam je to otázka, pár rokov času, keď tam slovenčina zrejme mám taký pocit, proste ako, že zabudne sa na to len spomienka, alebo tých archívoch bude ako napísané, že tam žilo koľko ľudí, čo ja viem, treba znača na Adalberte, alebo na Bekeskej Čabe, alebo kde, no však tam žilo na tisíce ľudí, aj tie, myslím, že okolo 30 000 ľudí žilo v Bekeskej Čabe. Prvé, tejto druhej svetovej vojne, to bolo obrovská sila národa. No veľmi veľa ľudí, ale veľmi málo tam už, hovorím, žijú len tí v slovenskom takom duchu, alebo v slovenských nárečiach, lebo takto žijú už len tí starší, tí mladí nie, veľmi málo. A to ma ako veľmi trápi, bolí ma to. Aj keď sme boli na tom Komlouši, lebo sme potom išli z Albertu, z tej posviecky na slovenský Komlouš, tak tiež len tí starší hovorili po slovensky. Keď som sa pýtala, takí mladí sedeli tam pri stole, teda ako rodičia, ich doviedli tie dievčatá, tak som sa ich pýtala po slovensky, že teda či chodia do školy, alebo jak do spolkov, či sa schádzajú. Takže áno, že spievame a tancujeme. No ale hovoriť nehovoríme slovensky, len po maďarsky medzi sebou. Ale že rozumieme, ale nevyprávajú sa. Ale že sa tie slovenské pesničky učia na spamäť aj tance, ale medzi sebou nehovoria oni po slovensky na Komlouši. Len jej rodičia, starí rodičia. Takže to je taký, troška taký neveľmi dobrý pocit, no, spomienky.

0: Keď aj vaši rodičia prišli sem na Slovensko, čo všetko vám porozprávali, kto agitoval ľudí na Pitvaroši napríklad?
1: No, v tom 40., myslím, 4. alebo 5. roku, tak nejaký, podľa starej mami, nejaký Brnula na Pitvaroši bol. Tak boli takí agitátori, na Čanát Alberte vie, že bol aj súdor nejaký, tak chodili, popisovali takto, ktorí idú von, ktorí nie. Ale ja si hovorím, ja som tam nežila už 7 rokov predtým, takže len čo z vyprávania počúvala som, áno, ale ináč ja som to nezažila. Takže mohli si doniesť všetko, čo ako mali dobytok alebo takto z domu, no ale moc. Oni boli takom aj takom vedomí, pretože keď tam chodili ako treba z doktor Okáli, odtiaľto zo Slovenska, chodili tam, tak im vyprávali, nebojte sa, na Slovensku budete mať všetko, tam sa o to postaráme, budeme vám pomáhať a tak ďalej. Takže oni boli aj takí dosť, ale čo to budeme brať, nehajme tu, však tam my to akože dostaneme a tak, no. Tak aj pomáhali, keď prišli sem, tak niektorí dostali aj, mali jedného koníka, tak druhého koníka mu treba zdali, alebo aby vedel tie role obrábať a tak, no, ale to sa potom po 48. roku, jak prišiel tam komunistický ako režim, no, takže to sa úplne zmenilo. Úplne sa to zmenilo všetko. Tie 2 roky, alebo ten 1 rok, to bol úplne iné, to bolo ešte za takzvaného Beneša, no ale potom prišiel ako komunistický režim, no tak to úplne všetko zvrátilo, hovorím. To potom už na týchto tunajších zanevreli, lebo na južnom Slovensku to väčšinou dostali menšinové práva, zobrali to ako Maďari, no a nieže Maďari, ale maďarskej národnosti sa dostávali tiež na národné výbory, do úradov a tak ďalej. No a tí potom mali dosť takú, jak sa hovorí, tvrdý meter tu na. Proste sa nestarali o nich, oni sa museli

poznámky moje butatóty. Ale tak butatóty asi zase neboli až tak veľmi, lebo mám tiež také napitvaroši pár týchtoka, že išli medzo hedež, bol ohradený, to je chotár, pitvaroš a medzo. No a tam bol taký plot. Ale to viete, sem tam sa našli už aj tie vdiery a tom, na tom medzove tam sa všeličo pestovalo. A pestovali sa tam aj jahody tie. Nie jahody ako stromy, čo boli, my sme tomu hovorili. Stromy, ale to tako boli tie zemské jahody. No a tak ženy hovoria, ale poď vraj, zoberme si kože, poďme. Tak išli kradnúť, tak po ten plot sa preplazili dve a nabrali si do tých košikov tie jahody a potom ukopávali tam za oným, že budú okopávať kukuricu. No ale čo čert nechcel, prišiel hajník, teda chase, jak sa to hovorí po našom, po dolnozemsky. Samozrejme vec, že strašne krik veľký spustil na tie ženy a že čo si to dovolujete, tak okamžite im košiky zobral jednej aj druhej a hneď si vytiahol papier a zapísali ich teda, že jak sa voláš? No oni boli také vystrašené, tak ja som Brtková. A ty sa jak voláš druhá? Ja som Trtková. No na druhý deň a košiky im pobral a vyhnali ich tie obidve mladé ženy. Na druhý deň prišiel ten čes na Pitvarovský obecný dom. Išiel za richtárom a hovorí, vaše dve ženy boli kradnúť zemské jahody na Medzovskom ako tom chotári alebo tak. No a na to im hovorí richtár, no keď boli kradnúť, tak budú poriadne potrestané. A čo spravili a tak ďalej. No povypitoval sa, oni hovorí, no a poznáte ich? A ten čes hovorí, nepoznám, ale ich mám zapísané na papieri. No dobre, tak jak sa volali? Brtková a druhá je Trtková. No a hovorí na to richtár, ale veď my také mená na Pitvaroši nemáme. To není pravda, oni takto to. Až natoľko, že musel vyťahnuť archívne záznamy a tam pozerali a hľadali tie mená. Samozrejme, že tie mená tam nenašli, čiže tie dve ženy dobehli toho chasea, toho hajníka. No a samozrejme bol veľmi nahnevaný a odchádzal s pozdravom takýmto. A zaňátok, toto, ište nit. S tým pozdravom odišiel z obecného úradu ten hajník a buchol dvermi, no. Takže ho dobehli tie ženy. Takže neboli až takí za to, jak nám oni nadávali, že sme hlúpi, buta, toti. Boli vychytrali, že ho takto dobehli. No, tak také všelijaké povedačky, riekanky, aj som aj, niektoré som aj pozapisovala si do knihy, čo sa udialo ako za tých starých čias.

traj, čo bude potom. Nehľad na svet s nechuťou. Kto sa zmieril so životom? Kto sa zmieril so životom? Zmierí sa aj so smrťou. Spomienka ťa občas skriesi, občas trochu stíši bôľ. Nenariekaj, že už nie si. Nenariekaj, že už nie si. Radšej buď rád, že si bol. Neplač, ak ti srdce zmeklo nad životom prežitým. Nebol to raj ani peklo. Nebol to raj ani peklo. Ale niečo medzi tým.

0: neplač, ak ti srdce zmeklo. Nad životom prežitým nebol to raj ani peklo. Nebol to raj ani peklo. Ale niečo medzi tým.
1: Je toho dosť.
2: Písali ste denník?
1: Tak denník nemám, mám takú píšanku a tak si to tam podchytávam a zapisujem si to. Voľa, kedy boli, pravda, tie nie paračky, ale chodievali priatkárky, tak toto sa tam udialo tiež. Potom zase, ako rodičia mali 8 detí, no tak toho najstaršieho pustili, ako poslali, aby si išiel chlebiček zarábať. No aj to sa vyprávalo o tom chlapcovi, no a o týchto priatkách tiež.
2: V Nových Zámkoch, do akej školy ste chodili?
1: Ja som ako chodila už do slovenskej školy. Na Maďarsku sa pravda len 6 rokov chodilo. No a tu sa chodí na Slovensku, Československu sa chodilo 8 rokov. Takže do slovenskej školy.
2: Tretiu triedu ste tu začali?
1: Už som chodila pravda ako prvú na Maďarsku, druhú, aj tretiu, 9 rokov som mala. Takže tretiu triedu som chodila, len tú štvrtú som chodila. Takže na Pitvaruši som chodila, áno. Do tretej triedy, tam som aj skončila. Tu som začala štvrtú, piatú, no a tu som chodila na Slovensko. Takže ja mám také troška už iné ako spomienky na to. No, tí moji spolužiaci chodili všetko väčšinou v Maďarsku, ale už ako naše deti, samozrejme, do slovenských škôl tu chodili.
2: V Nových Zámkoch medzi kamarátmi, susedmi boli takí, ktorí obanovali, že prišli?
1: Tak starí ľudia. Niektorí mali také zlé, ako také spomienky, alebo tak ich to nejako trápilo. Preto len tam žili a tým, že boli ako aj tuná, takí akože po tom 48. roku takí zatrpnutí, zabudnutí, alebo no tu sa úplne tak povýšenecky chovali voči ním, tým prisťahovalcom. Oni vyprávajú nám, Maďari, že my sme ich odtiaľto vyhnali, Maďarov. Že my sme išli sem, akože sme prišli sem na silu a že my sme oni odtiaľto museli odtiaľto odísť. Lenže Československá republika sa úplne ináč chovala k maďarským národnostiam tu. Tí mali školy, tí mali tu všetko a nikdy ich nenadávali, že sú buta Maďari. Kdežto na Maďarsku našim rodičom, no Maďari nadávali butatóty a neviem, aké mali stále poznámky a pokladali ich ako za menej cenný národ. A tým uštipačnými poznámkami ten národ bol potom už tak odhodlaný, že aj otec povedal, ja tu nebudem žiť. A dvakrát denne, keď budem k vorku jesť, proste idem tam, ale nikto mi nemôže povedať, že som butatót. A tým sa to myslím, keby boli Maďari úplne ináč jednali s tými Slovákmi, čo žili na dolnej zemi, neurážať, neponižovali ich. Však tie Japonieho zákony, myslím, že to poznáte, to je niečo vymazaný národ, tam neexistuje iný okrem maďarského národu. A tým sa to stalo, keby boli ináč oni jednali so Slovákmi na južnom dole na Maďarsku, nikdy by tí Slováci neboli odtiaľ odchádzali. Keby boli chovali sa tak, ako sa tu nachovalo Československý štát voči Maďarom. Maďari nemali príčinu odtiaľto, prečo utekať do maďarského štátu, pretože tu oni mali všetko. A naopak, tamtí nemali nič. Nemali už ani slovenské školy, nemali proste nič. A tým sa toto stalo, toto utekanie preč z Maďarska, z dolnej zemi, sem na Slovensko.
2: Do Nových Zámkov sa pristahovali nielen z Pitvaroša však,
1: aj z Čana, z Bekeskej Čaby, aj Alberťania. Také pomiešané to bolo. No, trebárs tak sa to aj stalo, že mal tam sestru. No tak ja by som tam išiel s mojou sestrou, aby sme boli dvaja súrodenci ako v jednej dedine. Takže to bolo také. Ale väčšinou Pitvaroš ten sa presťahoval do Senca, do Sladkovičova, aj myslím do Veľkých Ulian. Aj to bola veľká chyba, že takto ich rozdrobili jednu obec až na tri miesta. A tým pádom tá kultúra jejich, čo oni tam si tvorili, už bola rozdrobená, keď vyšli von.
2: A hlavne do maďarských dedín.
1: Tak, oni ich dávali iste, že keby to boli spravili tak, treba, že Pitvaroš presťahujú všetko do Sladkovičova, tak tá kultúra, tá všetko, to by bolo ostalo ako pohromade. Ale takto ich oni rozrobili. Takže aj to bolo také troška nešťastné riešenie z Československého štátu. No aj Bekešťabania, aj Pito, aj Alberťania, aj tí sú, myslím, až na dvoch dedinách. Sú v Diakovciach, sú v Tešedíkove. No, takže nepokladám to za moc rozumné, no, že to bolo jedno, no, ale už čo sa stalo, stalo sa, už sa udomácnili, no.
2: Oni sa držali spolu však?
1: Tak áno, schádzali sa, samozrejme, ale schádzali a snažili sa to udržiavať čo najviac, ale hovorím, to bola určitá časť, ktorí boli takí veľmi horlivci, by som povedala, v senci. Jedna časť. Pár ľudí alebo rodín bolo sladkovi, ktorí boli takí horliví, oddaní buď tej kultúre, alebo udržiavať si tie spevokoly a divadelné krúžky a tak ďalej. Zase určitá časť zase bola inde, takže to bolo také rozdrobené a oslabené, že tam ostali tri rodiny, tam štyria, takže to, kým sa to nakontaktovalo. A je to aj podnes také dosť oslabené už moja. Takže no, ale máme Sladkovičove, tam je ten zvonček, si to veľmi pekne udržiavajú. Spevokol, detský, aj divadelný, aj tak. No, v Senci je to trošička slabšie. Tam je to také, už by som povedala, také napolomestské žitie v Senci. No, vo Veľkých Uľanoch tam tiež také, hovorím, slabšie je to už v tých Pitvarušanoch, no. Ešte mám strýka vo Veľkých Uľanoch, ktorý žije, má 82 rokov už. Tak ja som žila celý život už potom v Bratislave, takže som sa, hovorím, v 50. roku tam nasťahovala do Bratislavy, takže len také návštevy občas, takže je to veľmi dosť také, spomínam si na tých spolužiakov, sem tam sa stretnem, pár slov prehodíme, ale už je to úplne iné, hovorím, ja žijem od 50. roku v Bratislave, takže
2: tu ste niečo aj vyštudovali, alebo pracovať ste prišli?
1: Ne, ja som chodila na trojročnú, ja som predavačka ako vyučená. Som robívala po vojne u bývalého pavúka, tam som začala v obchode, no a potom to prebrala Vesna, potom to už ako znárodnili všetko, takže ako predavačka.
2: To bola
1: metrážový a kusový tovar, bývalý pavúk na obchodnej ulici, tam som začala.
2: Koľko rokov ste pracovali ako predavačka?
1: No, som nemala deti 2 roky, no a potom ostalo. Som ostala s jedným domom, no a potom s druhým doma. No potom to bolo také, neveľmi súhlasili rodičia, aby som išla drobiť, že to je najlepšie, keď si maminka vychováva deti a tak, takže som bola dosť. Ale potom som sa vrátila naspäť do obchodu a robila som na pri Štefánky kaviaren, tam bola taká taký veľký bufet, tak tam som robila s mojou sestrou, ako jeden deň robila ona, na druhý deň ja som ju pritiahla k sebe, aby sme teda, deti, aby my boli vždycky, nie chodili do škôlky, ale aby dozerala ona na ne, na druhý deň zase ja, tak sme sa navzájom doplňovali. No ale už potom.
2: Takže oni nechodili do škôlky vôbec, len do školy?
1: Len do školy, áno. Áno. A ešte takú poznámečku na tom Maďarsku. Ja mám tu švagra v Bratislave, ktorý má ešte uchovaný zo škôlky potvrdenie, že chodil jeden rok do škôlky. Pretože v Maďarsku to bolo povinné v 5. ročníku, alebo 5 rokov, keď mal do 6. ročníka chodiť do škôlky, aby sa naučil tie základné maďarské rozhovory, alebo tak ďalej. To bolo nemysliteľné, aby išiel z rodiny dieťa priamo do školy, ako, lebo tam sa po slovensky len hovorilo. Maďarsky nehovorí na Pitvaroši, Alberte, Komlouši a na Čabe. Tam sa len slovenčina hovorila. Takže naši deti museli chodiť, ako my. My sme museli chodiť jeden rok pred školským rokom do škôlky a na to sa ešte dávalo aj vysvedčenie, že teda dieťa absolvovalo jeden rok škôlku s tými základnými vedomosťami maďarčiny, išiel do prvej triedy do školy. Takže tam to bolo povinné. Tu nie. V Československu do škôlky, keď chcel chodiť, keď nie, tak išiel priamo z rodine do školy to dieťa. Ale v Maďarsku sa kvôli vraj tomu muselo to, ako rodičia hovorili, aby sa tie základné slova maďarské naučil už tej škôlky, aby nešiel čiste len so slovenčinou do tej prvej triedy do školy.
2: Vlastne 4 roky ste chodili tam do školy v Pitvaroši. A okrem tej spomienky, tejto učiteľky, mali ste akých učiteľov?
1: Tak neboli špatní, no prísni. Boli ako ona bola, keď ešte také pomery boli preca, že dieťa nesmelo vyprávať. No slovensky sme nemohli hovoriť v škole, absolútne, ani na dvore sa nesmelo toto vyprávať. Tak boli dobrí niektorí, boli dobrí učiteľi, niektorí boli takí prísnejší. Tak dosť dobre, no trestali nás. Nie ako dneska, bola kedy sa pravda, deti trestali, že dali trebárs, keď sme nevedeli, tak nám dali 2 alebo 4 na ruku s palicou. Ale ináč nemôžem, okrem tej pani učiteľky Kočišovej, teda také niečo som, a nemôžem na to do smrti asi zabudnúť, že čo spravila vtedy len preto, lebo že sme totul hovorili v škole v triede. No ako deti, neuvedomili sme my si s tým, tedy ako decka, že keď prehovoríme, počkaj ma, keď pôjdeme zo školy. My sme si mysleli, keď pani učiteľka tam není, takže si tie slova môžeme sem tam prehodiť, no ale...
2: Doma, vo dvore, medzi sebou, a aké slovensky. Hračky ste hrali?
1: Je, a tak kolo Mlynské, alebo cez ten garát sme behali hore, dole, tam mali takého jedný, ktorý nás chytal, potom zase...
2: Mali ste veľa kamarátiek?
1: No isté, že celá, no tak nie, že celá ulica, ale všetky, hej, okolie, susedy, tak všetko. Každý večer pravidelne do školy, keď sme do školy, keď sme prišli, tak sme si husí spásť. No a pri tých husencoch, tam na tej pažiti, tam ako detská, dievčence sme sa hrávali a to sme hádali do tých jamčičiek, také guličky. No ako detská, no ale ináč veľmi, ako... primerané na tie naše roky, tak veľmi dobre sme si ako navzájom rozumeli, schádali sme sa, decka v nedeľu do kostola sa išlo, večer niekedy stará mama povedala, zober konvičku alebo káničku a hýbaj na vodu. Takto sme chodievali na artískú studňu na vodu pitnú.
2: A kto bol vtedy farárom na Pitvaroši?
1: Pán farár Gubčo. Bol taký dobrý, aj príjemný, no on... bol Slovák, ale maďarsky veľmi dobre už ovládal. Myslím, že pochádzal ako odtiaľ to z Československa, prišiel tam. No a ten nás učil ako náboženstvo. A potom pán kantor Francisci tiež tam učil nás ako aj náboženstvo, aj ten. No ale potom oni určitých dôvodov, neviem, čo sa tam stalo, nejaké. To tiež ako vyprávala len stará mama, že páni farári, neviem, v ktorom roku požiadali rumunský štát, aby boli pridelené slovenské obce k Rumunsku. Hovorím, moja stará mať bola dosť taký veľký zbierateľ takýchto, takže to sa potom maďarský štát dozvedel, to bolo, myslím, po prvej svetovej vojne. No a tak potom v nočných hodinách museli títo farári, čo to popodpisovali, tú žiadosť a poslali to na rumunský štát, tak museli nočnou hodinou odtiaľ utiecť, lebo by ich boli zatkli. Išli po nich ako maďarský štát. No ale len kvôli tomu, že žiadali ako farári, pretože v Nadlaku tam sa vyučovalo slovenčine všetko. Náboženstvo, slovo, školy mali. Kdežto Maďarsku všetko bolo zrušené. No a už hrozilo teda, že aj v kostoloch sa bude po maďarsky len kázať a tak. Tak kvôli tomu požiadali potom, oni žiadosť napísali na rumunský štát a žiadali, aby sa tieto slovenské obce pričlenili k rumunskému štátu. No a to bolo vlastne zrada pre maďarský štát, že teda takéto. Takže oni nočnou hodinou poutekali, neviem koľký farári, ktorí to popodpisovali, museli utiecť Maďarsku preč. Lebo v Rumunsku tam bolo to bežné, tam sa učili slovenský náboženstvo v kostol všade a v maďarsky všetko zrušili, takže kvôli tomu to požadovali. Z Veľkého Nadlaku ani nesťahovalo sa národi sem, ani z Jugoslávii, veľmi málo, akorát z Chorvátska pár 100 rodín prišlo, ale z Jugoslávii, Báčka, Petrovec a Kovačica a títo, to tam všetko žije, to sú... No majú furt, slovenské školy majú, gymnázium majú, slovenský hovoria, všetko v poriadku.
2: Boli ste už niekedy v Nadlaku?
1: V Nadlaku som bola, raz sme boli na zájazde, áno. Vo Veľkom Nadlaku boli sme tam. Boli sme vtedy, keď sme boli v Rumunsku, neboli, myslím, že to sme len prešli cez nový nadlak do veľkého nadlaku autobusom a boli sme len vo veľkom nadlaku. Tam sme boli len akurát zájazd jeden deň a jednu noc sme tuším tam spali a na druhý deň sme sa už aj vracali naspäť do Maďarska. Takže len tak na návštevu sme boli, no. No ale privítali nás veľkým, veľkou radosťou, zvony zvonili na veži a vítali tie autobusy, takže to pre nás bol taký veľký zážitok. No, plakali sme a rozcítení sme veľmi boli všetci z toho stretnutia.
2: Tu v Bratislave ste sa potom vydali však?
1: Hej, do Bratislavy som sa vydala v 50. roku. Som dosťahovala sem, sa vydala, no a od tej doby stále tu žijem.
2: A manžel sa čím zaoberal?
1: Manžel bol vyučený maliar, natierač, písmo maliar, už zomrel. Takže som sama s deťmi, tak s tou Marienkou, s dcerou, no a so synom, ten je tam o kúsok hore vyššie.
2: On bol s vami niekedy v Maďarsku?
1: Áno, boli sme raz. Raz sme boli s autami. Boli sme na Kondoroši, na Pitvaroši sme boli, na Alberte sme boli. Tak s autami sme prešli, no, popozierali, no. Našim deťom to už hovorím, nič nehovorí, lebo oni sa tu narodili, akurát my sme tie ulice a tak, tak sme si to zastali s autami, popozerali a spomínali. Tuto bol náš starý rodičov dom, tam to boli, treba, teta tam žila v tom dome a tak akurát toľko sme sa pozreli. No a boli sme na Komlouši tiež, aj tam sme sa pozreli do kostola, lebo to sú také, aj na Bekeskej Čabe, aj tam sme sa zastavili. Hovorím, s autami sme to tak prešli.
2: A niečo sa už zmenilo?
1: Zmenilo, no pravda, úplne, úplne je to iné. Tam už tie ľudia, tie sú takí, medzi tie rodiny sa členené, pravda, ako maďarské rodiny, takže oni ako títo, čo ostali tam Slováci už, ako s tými to žijú tam spolu, no a prispôsobujú sa tak, ako sa dá žiť tam žijú, no. Málo, veľmi.
2: Keby ste mali možnosť, vrátili by ste sa, prišli by ste tak na návštevu do Pitvaroša?
1: Na návštevu áno, ale žiť nie, v žiadnom prípade. Je to pre mňa také niečo, také, je tu moje domov, tu boli, odtiaľ to pochádzali naši predkovia.
2: Odkiaľ?
1: Podľa starej maminho, ako čo vyprávala, tak jej otec, starý otec, že pochádzali od Banskej Bystrici, údajne jej ich predkovia. Ale bolo to také rôznorodé, pretože tu nás sa hovorí na Slovensku veža, ale na východnom Slovensku sa hovorí túrňa. A jak hovorí sa na dolnej zemi?
2: Túrňa.
1: Čiže museli byť aj nejakí naši predkovia, čo tam sa zatúlali na dolnú zem z východného Slovenska. Lebo niektoré také výroky alebo slova sme odtiaľ podedili. Boli sme z toho tiež začiatko nás to ako ani nie, ani sme si nespomenuli a nič, ale až počase človek je to začal potom aj čítať, aj vyprávať, a tak sme tak vyprávali, že odkiaľ vlastne tí na dolnej zemi Slováci zobrali, že túrňa. Takže asi len na východnom Slovensku, tam sa to hovorí ešte aj podnes. Nárečím túrne. Na túrni sú ako hodiny na kostelnej túrni, že sú vraj hodiny. No ale u nás tuto na tomto Slovensku, stredné Slovensko a južné Slovensko, tak tam sa hovorí len veža. Také asi pomiešané to bolo dole, jak prišli na dolnú zem Slováci. No podľa toho, jak to teda všetko stará mať vyprávala, ako jej otec to vyprával, starí rodiči, jak tam prišli na tie močariská, jaké to muselo byť strašné, koľko veľa ľudí tam pomrelo, čo nemali, lebo tam odchádzali nie z dobrovoľného, že Slováci odchádzali na dolnú zem, to nie. Zemepáni tam odchádzali na dolnú zem a tí si brali svojich poddaných. Zobral treba z 80 alebo 60 rodín, poddaných si zobral ten zemepán, no a tam si založil samozrejme vec tú obec a tak sa to rozmnožovalo, rozširovalo. Ovšem, tí zemepáni tiež boli odtiaľto z Horného Uhorska vyhnaní, pretože prišlo to veľké prenasledovania inovercov, okrem katolíckej cirkvi. To bolo tá doba vtedy, keď za toho Leopolda, myslím, prvého, bola veľké prenasledovania ako evanjelickej cirkvi. No, lebo keď to tak všetko človek sleduje a rozmýšľa, však dolná zem to je všetko skoro obývaná len za mýma evanielikmi. A podľa tých zápiskov, jak je v archívoch písané, že treba z Nadbekeške Čabo prišiel tam zeme pán zobral si 80 rodín evanielických, no a tam potom to zakladali, takisto aj načanád Albert, ten zeme pán, nemôžem prišiť, ten takisto si zobral tiež svojich poddaných na Pitvároš takisto. No a ešte dokonca v jednom archíve, čo sme čítali, ako v nemysle na Bekeskej Čabe, ten zemepán, keď tam si zakladal tú obec, tak dal tomu, čo mal toho ako vedúceho, toho statkárskeho, čo mal tam ako zodpovedať týchto poddaných, tak povedal mu, v žiadnom prípade, keď prídu sem nejakí robotníci alebo ľudia, že budú chcieť sa dosťahovať sem akože aj za robotov, tak katolíckej rodiny nesmie zobrať ani jedného. To bol príkaz toho zemepána na Bekeskej Čabe. Ak by sa tam dakedy išli, tam je to v archívoch zapísané. On zakázal brať katolícku rodinu kvôli tomu, že títo zemepáni boli z Uhorného Uhorska vyhnaní, keď nechceli prestúpiť na katolícku vieru títo zemepáni, tak oni si zobrali svojich poddaných a išli dole na južnú zem. Tam z trestu išli títo zemepáni. Tam odtiaľ to ich vyhnali, no a tam nebolo nič, tam len boli, tam bola tá rovina veľká, tam bola strašne močaristá pôda a to všetko. No a tak zakladali si tieto obce potom. Takže oni z trestu títo zemepáni išli na dolnú zem a preto zakladali si tam veľkostatky. No a týchto poddaných bral každý si zemepán za sebou. A tak sa dostali, lebo tu bolo na Hornom Uhorsku veľmi veľké prenasledovania evanjelikov. No a kto sa nechcel ako podvoliť, no tak musel vyhnaný odtiaľ to byť, alebo dali ich do vyhnanstva, ako neviem, či ste voľa kedy počuli o tom, no tak tie prešovské jatky veľké, tam tiež bolo popravené 24 kňazov a zemepánov v Prešove, potom spišské jatky na Spiši, tam 40 evanjelických kňazov tiež ako pochytali a potom ich dali do vyhnanstva, všetkých 40 museli ísť preč, no a nestačilo, že len oni, ale potom ešte vyhnali aj ich rodiny. Takže to bolo také veľké prenasledovania, ale je zaujímavé, že to bol rakúsko-uhorský štát a nebol rovnaký meter. Na Hornom Uhorsku to bol veľmi tvrdý meter, kdežto dole na južnej zemi, tam to nebol taký tvrdý meter. Tam žili reformovaní, reformátori, pravda, tam žili katolíci, evanjelita, tam sa neprenasledovali. Tak aj to neviem, že bol to jeden štát a presto všetko boli také veľké rozdiely. Horné Uhorska, dolné. Úplne iné rozdiely. To sa asi budú musieť zaoberať tí páni, ktorí tie archívy zbierajú, hľadajú, aby to všetko zosúladili a dali to taký lepší obraz o tom všetkom, čo sa robilo ako za tie časy a tie roky.
2: S pani Pilárikovou ste boli, alebo s tým?
1: Keď sme boli na Alberte, na posviedky, tak pani Pilárikova išla s nami, áno. Tá bola vedúca aj s panom manželom. Áno, my sme prišli do Galanty na ten čas a autobusami sme potom išli. Myslím, že dva autobusy sme išli. Áno, to je zväz Slovákov ako z Maďarska. To máme tam v Galante ako taká organizácia. Ona všetko ako nás na výročné schôdze alebo nejaké také bola výstava aj z Kovačici, z Jihoslávii, tak sme boli tam pozvaní, tak sme boli na tie výstavy, sa povedali tie obrazy, krásne majú tam tie Jihoslovania, tak aj schôdza bola výročná, takže sa takto raz, dvakrát v roku schádzame. A samozrejme, vec, že si udržujeme, to členské si platíme, aby mala tá, no aj ona by mala, mohla disponovať nejakým korunovým, bo treba platiť za budovu, daň a tie všetky tieto poplatky, čo treba tak, aby to vedela ona ako udržať na úrovni.
2: Koľko ste v tom združení?
1: Neviem, 80, 100, 150 ani veru, moja neviem ten počet, koľko nás je, ale schádzame sa tam pravidelne každý rok. Keď sú takéto, alebo aj dvakrát, keď sú proti nejaké výročie, tak nás ona tam zdá nám ako vedieť, alebo ja tam zatelefonujem, alebo idem, pozriem sa, takže teraz sa zase tento rok chystá ako zájazd na dolnú zem. No tak neviem, sa opýtam, že či pôjdeme aj my, alebo pôjdem, neviem, ešte som sa nerozhodla.
2: Ja pomôž 20. augusta.
1: Hej, takže by sme chceli ísť ako kto chce a má, a je miesto už. Otázka, či už je miesto, či už nie je obsadené. Lebo sú ľudia, ktorí každým pravidelne chodia, no sú to také, zvlášť mladí nie už veľmi. Ale my, čo sme tam ako sa narodili, žili, tak tam veľmi radi sa ako ideme ešte pozrieť aspoň na to mesto. No hovorím, s ľuďmi sa už moc nekontaktujeme, nepoznáme sa. No. Ale predsa len do toho kostola, keď prídem na tie bohoslužby, alebo niektorí treba z nás to na zájazdu, tak má tam ešte bratran, sesternicu, tak my sa potom spolu ako tak držíme, no ideme tam sa pozrieť. Ešte pokyn žijeme, ešte pár rokov.
2: Čo by ste si zaželali sebe, keby ste mali možnosť?
1: Čo by som si zaželala? Aby moji krajania boli šťastní, žili v veľkej pohode a mali sa naozaj veľmi radi. Vážili si jedna druhého. Nie je to chudobný, bohatý, je to vzdelaný alebo nevzdelaný. By som bola veľmi šťastná, keby na dolnej zemi žili moji v veľkej pohode a vo veľkej láske. Želala by som im to zo srdca a dobré zdravie. No, chcela by som, aby si to povedomie udržali, i keď už detičky vyprávajú po maďarsky, ale tí rodičia by vštepovali tú lásku a to povedomie, že pochádzajú zo slovenských rodín, aby si to v srdiečku uchovali, aby vážili a ctili sa navzájom.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildikó Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.